0: жарнама.
1: Толук курулуп бүткөн турак жай же толук аяктаган курулуш. Бул Эмисламиктин шарият принциптерине ылайык келген истисна каржылоосу менен реалдуу мүмкүнчүлүк. Суммасы 21 миллион сом жана мөөнөтү 10 жылга чейин. Кененирээк Эмбанк Чекиткейжи сайтынан жана 7733 номуру аркылуу билиңиз. Эмисламик исламдык санарип. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын номуру 014 бөлчүк лицензиясы.
2: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
3: Nitro Fresh. Ар ким өзүнүкүн тандайт. Бирок биз ар дайым чогуубуз. Nitro Fresh. Даамыңды танда. Товар тасталган.
4: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
17: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
4: Мага мелатонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
17: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
4: Рубикон компаниясынан мелатон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок, чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
18: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Кыргызстанда алдыдагы президенттик шайлоодо 18 жашка толгон 137 000 жаран биринчи жолу добуш берет. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров жогорку кеңештин жыйынында билдиргендей, депутат Мирлан Жэнчороев биринчи жолу шайлоого катышкан жаштарга белек берүүнү сунуштаган. Эгерде ар бир жаш шайлоочуга 1000 сомдук белек берилсе, ага 137 000 сом талап кылынары эсептелген. Шайназаров бул демилге коомчулуктар кандай талкуу жаратышы мүмкүн экендигин белгилеп, эгер парламент колдосо, БШК маселени карап чыгууга даяр экендигин айтты. Кыргызстан боюнча 660 мектепте массалык мушташ же башка өзгөчө кырдаал учурунда милицияны тез чакыруучу дүрбөлөң баскычы орнотулду. Ички иштер министрлигинин өкүлү Эрнест Дүйшөнбековдун билдирүүсүнө ылайык, бул баскычты өлкөнүн бардык мектептерине киргизүү иштери жүрүүдө. Мындан тышкары республикадагы 2700 ашык билим берүү мекемесинин ичинен учурда 528 мектепке 749 видеокамера коюлуп, алар Ички иштер министрлигинин ыкчам башкаруу борборуна түз туташтырылды. Санариптик көзөмөл күнү түнү жүргүзүлүп, мектеп курагындагы балдардын коопсуздугун камсыздоо Ички иштер министрлиги жана билим берүү министрлиги тарабынан биргелешип көзөмөлдөнүүдө. Бишкекте коомдук транспорттун айдоочуларынын айлыгын алардын ишинин сапатына жана жүргүнчүлөрдүн даттанууларына карап төлөө тутуму киргизилүүдө. Мэриянын маалыматы боюнча жаңы эрежеге ылайык, эгер айдоочунун үстүнөн негиздүү даттануу түшсө, анын эмгек акысы 20%га чейин азайтылышы мүмкүн. Ошондой эле жумуш убактысынын белгиленген нормасы аткарылбаган учурда дагы айлык акы кыскартылат. Бул тутум коомдук транспортто тейлөө сапатын жакшыртууга жана айдоочулардын жоопкерчилигин жогорулатууга багытталган. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10 на Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали!
1: Ассаламу алейкум, айымдар, жана мырзалар. Кутмандуу болуп атаңыздар менен. Жаңы күн, жаңы таң. Күздүн дагы бир сонун илеви менен бүгүнкү таңды дагы баштайлы деп отурабыз. Авторадио таңкы лайв микрофондо Аскат жана Бема достор. Бүгүн 25 сентябрь болуп калган экен. Мына күз 2026-нын биринчи айындагы жыйынтыктай эле деп калдык го. Менимче көп эле нерсеге жетишип, көп нерсенин башын баштап койдук болуш керек э. Мисалы үчүн окуу жылы башталды дегендей балдар мектепке барып, аларды ташып, сиз менен биз мындай өзүнчө кошумча жумушка ээ болуп калдык, балдар көнүп калды чөйрөсүнө дегендей. Айтор, ошентип ар бир күн өтүүдө, аны менен кошо жашоо уланууда. Ал эми сиз менен биздин милдетибиз мына ушул өтүп аткан убакытта, өтүп аткан өмүрдө ар бир көз ирмебизди пайдалуу, анан өзүбүзгө керектүү кылып өткөрүп, анан кээде болот го, өзүң деле ойлой бербей, башкаларды дагы ойлошуң керек го. Ошон үчүн башкаларга дагы бир пайдам тийип калса экен деген ниет менен келиңиздер, бүгүнкү күндү баштайлы. Таңкы лайф алдыдагы 3 саат бою сиздин маанайыңызды көтөрсүн, керектүү маалыматтар менен камсыздасын. Анан албетте биздин эфирлер оюндарсыз, оюндар белексиз болбойт го. Мына ушунун бардыгын сиз өзүңүз биздин толкунда чогуу болуп ээ болсоңуз болот. Кананда кадамыбызды алдыңызды уланталы, таңды жакшы ыр менен ачабыз. А сиз болсо ойгонуп туруп биздин катарга кошулуңуз.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Деңіздеңіз.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: сыйбаты балы деп аталды соңдор десе достор талант алтмышка жана аяз садыров анан кароосунда 07:21 биз таңкы лайфты улантып аткан кезибиз.
1: Ага, доброе утро, друзья. Всем привет. Я немного сегодня опоздала по причине того, то, что меня сегодня остановили гаишники.
0: Гаишниктердин барына бизден салам.
1: Так, ну вот, какой сегодня день? Сегодня пятница, в первую очередь. 25 сентября, а это значит до выходных вообще рукой подать.
0: Айтпа. Вот. Анан бүгүн бизде оюндардын финалы. Башка байгебизде БРКнын Алиса колонкасынын ким мутаткен ошону табат экенбиз.
1: Да, сегодня мы разыгрываем умную колонку Алиса от нашего спонсора БРК. Но перед этим мы хотели бы напомнить о БРК, наших главных спонсорах. Итак, друзья, Восток 7 от БРК Групп. Здесь начинаются квартиры от 1020 долларов за квадратный метр. Есть беспроцентная рассрочка до 53% с первоначальным взносом 15 или 30%. Вот так вот.
0: Кандай гана сон ушундай ыңгайлуу шарттарды колдонуп, ар бир кыргызстандык үйлүү болуп калсына.
1: Все верно.
2: Утренний лайф. Какой сегодня день?
0: Ал эми майрамдык календардагы күндөр белгиленген окуялар мага бүгүн жакты бема сон экен.
1: Что там?
0: Биринчисинен баштай берейинби?
1: Да.
0: Бүгүн бүткүл дүйнөлүк кыялдануу күнү экен. Кыялдар күнү экен.
1: Опять мой день получается, потому что я мечтатель.
0: Эмне жөнүндө ойлойсуң? Акыркы жолу эмне, акыркы күндөр эмне жөнүндө кыялданып жүрөсүң?
1: Я, вот, честно говоря, в последнее время я просто мечтаю выспаться. Банально. Вот так вот, друзья.
0: Мына өзү чыныгы кыялдар адамды бактылуу кылган чыныгы нерселер, бул эң жөнөкөй нерселер дейт го.
1: Да.
0: Ошолордун мына далили. Ушундай болду.
1: Өзү
0: эртең менен эрте иштегендердин ушул бир эле кыялы болот, ушул уйкум канса экен, уктасам экен деген, э? Дагы бир сонун күн, ак халатчан, билбейм, ушундай бир жакшынакай адамдар болушат го, фармацевттердин күнү экен бүгүн.
1: Здорово. Поздравлю свою подругу.
0: Бүткүл дүйнөлүк болгондо дагы. А эмнеге эркектер фармацевт болуп иштебейт? Аптекаларга барсам эмнеге? Дарыканаларда эмне үчүн эркектер иштебейт?
1: Хороший вопрос. Обязательно уточню сегодня. Почитаю статистику, почему так сложилось исторически.
0: Бардык мына ушул тармакта иштеген айымдарды, эжекелерди чын жүрөктөн майрамы менен куттуктайлы.
1: А здорово. А сегодня 25 сентября, как я уже сказала, сегодня пятница. И день рождения крутого актера Уилла Смита. Да, 58 дней. Вот, 58 лет исполняется.
0: Болсун, кутбосун. 60 жылдыгын бергилей турбайбыз буюрса 2 жылдан кийин, э?
1: Да.
0: Дагы бир сонун күн. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк. Караш, мен масштабты алып атам көрүнгү. Бүткүл дүйнөлүктөрдү алып атам ялаң. Бүткүл дүйнөлүк түш көрүү күнү экен.
1: Здорово.
0: Түш көрдүңбү?
1: Сегодня? Нет, я сегодня спала как убитая. Ну я выспалась, мне хорошо. Да.
0: Мурда мен түш көрүп, анан ошо түштөрүмдү эстеп калчумун да. Азыр акыркы жылдары десем туура болот болуш керек, ушу такыр түштөрүм эсимде калбай атат го.
1: Стареешь.
0: Ошондайдан ба?
1: Признак старения, да.
0: Билбейм достор, эгерде мына ушул биз айткан майрамдардын кайсы бири сизге жаккан болсо, анда өзүңүз үчүн календарыңызга белгилеп, дайым жыл сайын ушул күндөрдү майрамдап жүрүңүз.
1: Да, друзья, о чём мечтаете? Можете написать нам на WhatsApp 079 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Кыргызстан менен Азербайджан мугалимдерди алмашуу долбоорун баштады. Билим берүү министрлигинен билдиришкендей, азербайджандык педагог Бишкектеги номер 103 жана 20-чы мектептерде азербайджан тилинен сабак берет. Ал эми кыргызстандык мугалим Азербайджанга барып, кыргыз тили жана адабиятынан сабак өтөт. Бул демилги эки өлкөнүн маданий жана билим берүү байланыштарын чыңдоону көздөйт. Ош шаарынын Жапалак айыл аймагындагы 9 айылга газ түтүктөрү тартылып, 5000 кожолук жаратылыш газы менен камсыз болду. Муниципалитет маалыматы боюнча бул жумуш Ош шаарын мэриясынын каржылоосу менен Газпром ишканасы тарабынан аткарылып, жалпысынан 2 чакырымга жакын газ түтүгү төшөлдү. Бул маселе буга чейин шаардын мэри Жанарбек Акаевтин президенттин тапшырмасы боюнча жергиликтүү калык менен жолугушкан учурунда көтөрүлгөн болчу. Маданий жаңылыктардан. Шаршен Термичиков атындагы Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театры өзүнүн 36-чы театр сезонун салтанаттуу түрдө ачты. Сезондун ачылыш аземинде театрдын директору Замир Бектурович сөз сүйлөп, театр жамаатын жана көрүүчүлөрдү жаңы чыгармачылык сезонун башталышы менен куттуктады. Андан соң Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Айбек Дайырбековго сөз берилип, театр жамаатына чыгармачылык ийгиликтер көрүүчүлөргө жагымдуу маанай каалады. Театрдын 36-чы сезону Жокейдин калемине таандык режиссер Даниэль Турузбеков сахналаштырган 80-деги сейненин 80-чи дискотекасы комедиялык спектакли менен ачылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.

0: аккумуляторларды шаардагы автостар дүкөнүнөн сатып алып, же автостар чекиткей сайтынан буйрутма бериңиз. Мындай бааны сиз көрө элексиз. Pulse Fitness'те 1 жыл бою машыгуу, айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Pulse Fitness машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550 49 59 59.
1: Дарит.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, иди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды таңда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Libay Chekit KG. Телефон 0555 48 32 60.
1: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу.
2: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 00.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун баш көйнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: 7:55 достор, садагам оштой жеримден деген ырдысты менен Мирбек Атабеков болду. Эгерде бизде азыр кимдир бирөө оштонуп аткан болсо, бизден чоң салам.
1: Итак, друзья, посмотрим, что нам сегодня обещают звезды в делах и в финансах.
0: Кой жылдызы бүгүн чечкиндүү кадамдардан коркпоңуз. Ишти тез бүтүрүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлөт экен.
1: Ал эми букачарлар, каржы маселесинде шашпаңыз. Чыгымдарды дагы бир жолу эсептеп коюп пайдалуу.
0: Эгиздер болсо сүйлөшүүлөр үчүн абдан ыңгайлуу күн, туура сөз жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн эшигин ачат экен.
1: Ал эми бөйөндөр күндүн биринчи жарымында маанилүү иштерди бүтүрүп алган жакшы.
0: Арстандар, идеяларыңызга көңүл буруңуз. Бүгүн демилге көтөрүү пайдалуу болушу мүмкүн сиз үчүн.
1: Бийкечтер, деталдарга кылдат коюңуз. Майда ката чоң маселеге айланып кетпесин.
0: Таразалар, өнөктөштүк жана командалык иштер жакшы пайдасын берет экен бүгүн.
1: Ал эми чаяндар, жумушта күтүлбөгөн сунуш болушу мүмкүн. Шартын жакшылап караңыз.
0: Жаачылар, жаңы пландарды баштоого шыктануучу жакшы күн болот экен. Бирок баарын бир убакта баштабаңыз.
1: Текечерлер, эмгегиңиздин жыйынтыгы көрүнөт. Бүгүн туруктуулук сизге пайда алып келет.
0: Суперлер, креативдүү идеяңыз кесиптештердин көңүлүн бурушу мүмкүн. Оюңузду ачык айткандан тартынбаңыз.
1: Ал эми балыктар, интуицияңызга ишениңиз, бирок акча маселесинде эмоцияга эмес, эсепке таяныңыз дейт.
0: Мына ушундай жылдыздардын кеңешине биз рахматыбызды айталдагы, а биз болсо таңды улантабыз, алдыда бизде Таңкылайевдин экинчи сааты.
1: Да, мы полетели, друзья.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студиядагы Анат Кадыржан. Кыргызстанда алдыдагы президенттик шайлоодо 18 жашка толгон 137 000 жаран биринчи жолу добуш берет. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров жогорку кеңештин жыйынында билдиргендей, депутат Мирлан Жэнчороев биринчи жолу шайлоого катышкан жаштарга белек берүүнү сунуштаган. Эгерде ар бир жаш шайлоочуга 1000 сомдук белек берилсе, ага 137 000 сом талап кылынары эсептелген. Шайназаров бул демирге коомчулукта ар кандай талкуу жаратышы мүмкүн экендигин белгилеп, эгер парламент колдосо, БШК маселени карап чыгууга даяр экендигин айтты. Кыргызстан боюнча 660 мектепте массалык мушташ же башка өзгөчө кырдаал учурунда милицияны тез чакыруучу дүрбөлөң баскычы орнотулду. Ички иштер министрлигинин өкүлү Эрнест Дүйшөнбековдун билдирүүсүнө ылайык, бул баскычты өлкөнүн бардык мектептерине киргизүү иштери жүрүүдө. Мындан тышкары республикадагы 2700 ашык билим берүү мекемесинин ичинен учурда 528 мектепке 749 видеокамера коюлуп, алар Ички иштер министрлигинин ыкчам башкаруу борборуна түз туташтырылды. Санариптик көзөмөл күнү түнү жүргүзүлүп, мектеп курагындагы балдардын коопсуздугун камсыздоо Ички иштер министрлиги жана билим берүү министрлиги тарабынан биргелешип көзөмөлдөнүүдө. Бишкекте коомдук транспорттун айдоочуларынын айлыгын алардын ишинин сапатына жана жүргүнчүлөрдүн даттанууларына карап төлөө тутуму киргизилүүдө. Мэриянын маалыматы боюнча жаңы эрежеге ылайык, эгер айдоочунун үстүнөн негиздүү даттануу түшсө, анын эмгек акысы 20%га чейин азайтылышы мүмкүн. Ошондой эле жумуш убактысынын белгиленген нормасы аткарылбаган учурда дагы айлык акы кыскартылат. Бул тутум коомдук транспортто тейлөө сапатын жакшыртууга жана айдоочулардын жоопкерчилигин жогорулатууга багытталган. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Эйджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, в Ошско-Джалабадской, Баткенской областях до 25, на Исыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем дождь, воздух прогреется до 27 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Эйджи».
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо». Сила в надежности. Жарнама.
3: Толук курулуп бүткөн турак жай, же толук аяктаган курулуш. Бул эмисламиктин шарият принциптерине ылайык келген истисна каржылоосу менен реалдуу мүмкүнчүлүк. Суммасы 21 миллион сом жана мөөнөтү 10 жылга чейин. Кененирээк M-Bank Чекит KG сайтынан жана 7733 номуру аркылуу билиңиз. M-Islamic – исламдык санарип. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын номуру 014-1 лицензиясы.
4: Nomad TV – телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу The Super Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ-да.
5: Мол түшүм туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чен, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнөктөшү. Толук маалымат үчүн 33-33 же 77-33 номурларына чалыңыз. Кыруп номер 04 лицензиясы. ЭПЧ 11%-70% баштайт.
6: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700-2522-55.
7: Нитрофреш. Ылдамдык күч алууда. Тездет, жетишип кал. Нитрофреш. Даамыңды таңда. Товар тасыкталган.
8: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап — жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сыраңыз.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries.
20: Wildberries.
21: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
22: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
23: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
24: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
23: Рубикон компаниясынан меласон — Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстан менен Азербайджан мугалимдерди алмашуу долбоорун баштады. Билим берүү министрлигинен билдиришкендей, азербайджандык педагог Бишкектеги номер 103 жана 20-чы мектептерде азербайджан тилинен сабак берет. Ал эми кыргызстандык мугалим Азербайджанга барып, кыргыз тили жана адабиятынан сабак өтөт. Бул демилги эки өлкөнүн маданий жана билим берүү байланыштарын чыңдоону көздөйт. Ош шаарынын Жапалак айыл аймагындагы 9 айылга газ түтүктөрү тартылып, 5000 кожолук жаратылыш газы менен камсыз болду. Муниципалитет маалыматы боюнча бул жумуш Ош шаарын мэриясынын каржылоосу менен Газпром ишканасы тарабынан аткарылып, жалпысынан 2 чакырымга жакын газ түтүгү төшөлдү. Бул маселе буга чейин шаардын мэри Жанарбек Акаевтин президенттин тапшырмасы боюнча жергиликтүү калк менен жолугушкан учурунда көтөрүлгөн болчу. Маданий жаңылыктардан. Шаршен Термичиков атындагы Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театры өзүнүн 36-чы театр сезонун салтанаттуу түрдө ачты. Сезондун ачылыш аземинде театрдын директору Замир Бектурович сөз сүйлөп, театр жамаатын жана көрүүчүлөрдү жаңы чыгармачылык сезонунун башталышы менен куттуктады. Андан соң Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Айбек Дайырбековго сөз берилип, театр жамаатына чыгармачылык ийгиликтер көрүүчүлөргө жагымдуу маанай каалады. Театрдын 36-чы сезону Жокейдин калемине таандык режиссер Даниил Турузбеков сахналаштырган 80-деги сейненин 80-чи дискотекасы комедиялык спектакли менен ачылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке ичиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. СТО партнер. 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, бардык татаалдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Туңгуч кичи району 79/1. Телефон 0557-45-50-49. Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идеядан баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө. LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.

0: А биз дагы орманыбыздын аты ким болот болду экен, жеңүүчүбүз ким болот болду экен деп буга чейин оюн баштадык эле. Келген ушунчалык көп жооптордун арасынан бир угарманыбызды тандап алдык. Ага чейин бир түшүндүрмө айтып кетели достор. Негизи бул оюнда биз мааниси жагынан өзгөчө котормолорду чыгармачылык менен которгон варианттарды күтөбүз, бирок көп учурда андай болбой калат да. Ошон үчүн бүгүн дагы сөзмө сөз которгондордун биринчисине белек берип эле, себеби дегенде мындай өзгөчө деле которуу болду, бирок анча маанистүү жагынан туура эмес болуп калып атты да.
1: Да, нет, самое важное, чтобы был оригинальный перевод, но по смыслу одинаковый.
0: Бир окурман жазып коюптур: мен аялымдан коркпойм, бирок мен аны сыйлайм деп. Ал эми достор, биздин тапшырманы мен коркок эмес, мен бирок корком деп жазгандар ушунчалык көп болду. Мына ушулардын арасынан биринчи келген жооп бул 001 абоненти.
1: Поздравляем!
0: Майрамхан айым, 2 кишилик чакыруу барагы Баястандын концертине сиздики. Анан дагы бир нерсе айтайынбы? Угарманыбыз Ошто экен да көрсө. Жана экөөбүз жалпы Оштогу угармандарга бекер салам айтпаптырбыз.
1: Но ради такого концерта стоит приехать в Бишкек.
0: Балким өзү келет, балким бул жакта тааныштар, туугандар алып кетет, аны эфирден сырткары дагы чечип алабыз го буюрса. Эң башкысы угарманыбызды жеңиши менен куттуктайлы. Ал эми оюнга катышкан угармандарга баарына рахмат.
1: Да, всем спасибо.
2: Утренний лайф. Лайф. Обо всем. О разном. Интересные факты.
1: Итак, интересные факты. Моя любимая рубрика. Итак, очень интересный такой факт. Медицина и биология доказали, что крысы, мышки-крысы, могут проматывать воспоминания. Представляешь? Ученые доказали, что у крыс есть сложная память. Анализ активности их мозга показал, что животные способны мысленно воспроизводить прошлые события. Например, прогулку по лабиринту в правильной последовательности, чтобы найти скрытую награду.
0: О-о-о!
1: Представляешь, мы недооценивали мышек и крыс.
0: Ошолордон мындай анча-мынча унутуп калган, өткөн кеткен нерселерди сурап турат окшойбуз э, эстетип койчу деп.
1: Хорошо.
0: Сонун маалымат экен, менде да бир маалымат бар. Эми билбейм, бул маалыматты бир чети окуп күлөсүң да, бир чети бооруң ооруйт да.
1: Ну-ка, заинтриговал уже, начинай уже.
0: Турцияда жергиликтүү футбол командаларынын ортосунда оюн болуптур. Анан тиешелүү түрдө оюн болгондон кийин бир команда утат да. Мына ушул уткан команданын көрөрмандары жеңиштин урматына сүйүнүп, кубанып, ушунчалык чоң бир салют атып коелучу деп туруп салют атышкан экен. Ал салют мындай адаттагыдай асманга учуп атпастан, эмне болгонун билбейм, жанагы жерди айланып, ошол жерде турган адамдардын баарын качырыптыр да. Ошол көрүнүштү бийик көп кабаттуу үйдүн балконунан бирөө тартып видеого. Анан аябай шылдыңдап аларды каткырып атыптыр. Каткырып атса жанагы салют

0: Гороскоп. Таң атпай сүйүү тууралуу сүйлөшкөн кандай экенин азыр жылдыздар айтып берет бизге.
1: Кой жылдызы, бүгүн сезимдериңизди жашырбай, жакын адамыңызга көңүл буруңуз, жылуу сөз мамилени дагы бекемдейт.
0: Бука чаарлар бүгүн баарын жүрөгүңүз менен сезип, анан гана жыйынтык чыгарганыңыз туура.
1: Эгиздер, күтүлбөгөн билдирүүчү жагымдуу жолугушуу маанайыңызды көтөрүшү мүмкүн.
0: Боёндор, бүгүн жакын адамыңыздын сөзүн бөлбөй угууга аракет кылыңыз.
1: Арстан, сиз бүгүн өзгөчө көңүл бурууга татыктуусуз, бирок сүйүүдө баары сиз каалагандай болушу шарт эмес экенин унутпаңыз.
0: Бийкечтер, өткөн нерселерди кайра-кайра ойлонбой, азыркы мамилеге көңүл буруңуз.
1: Тараза, романтикалуу маанай күчөйт, сиз үчүн маанилүү адамдан жагымдуу жаңылык угушуңуз мүмкүн.
0: Чаяндар болсо, кызганычка алдырбай, сүйгөн адамыңызга ишеним гана көрсөтүңүз дейт.
1: Ал эми жаачылар, жаңы таанышуу күтүүсүз жерден болушу мүмкүн, бүгүн тагдырдын кичинекей белектерине көңүл буруңуз дейт.
0: Текечерлер, жакшы мамиле майда камкордуктан башталат дейт.
1: Супер элери, сизге кызыгуу көрсөтүп турган адам өзүн бүгүн дагы ачык билдириши мүмкүн, белгилерге көңүл буруңуз.
0: Соңунда балыктар, жакын адамыңыз менен чогуу убакыт өткөрүп, маанилүү нерселер тууралуу сүйлөшүүгө бүгүн жакшы шарт түзүлөт экен.
1: А вот так вот, друзья, немного романтики в утренний эфир.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда алдыдагы президенттик шайлоодо 18 жашка толгон 137 000 жаран биринчи жолу добуш берет. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров жогорку кеңештин жыйынында билдиргендей депутат Мирлан Жэнчероев биринчи жолу шайлоого катышкан жаштарга белек берүүнү сунуштаган. Эгерде ар бир жаш шайлоочуга 1000 сомдук белек берилсе, ага 137 миллион сом талап кылынары эсептелген. Шайназаров бул демилге коомчулукта ар кандай талкуу жаратышы мүмкүн экендигин белгилеп, эгер парламент колдосо, БШК маселени карап чыгууга даяр экендигин айтты. Кыргызстан боюнча 660 мектепте массалык мушташ же башка өзгөчө кырдаал учурунда милицияны тез чакыруучу дүрбөлөң баскычы орнотулду. Ички иштер министрлигинин өкүлү Эрнест Дүйшөнбековдун билдирүүсүнө ылайык, бул баскычты өлкөнүн бардык мектептерине киргизүү иштери жүрүүдө. Мындан тышкары республикадагы 2700 ашык билим берүү мекемесинин ичинен учурда 528 мектепке 749 видеокамера коюлуп, алар Ички иштер министрлигинин ыкчам башкаруу борборуна түз туташтырылды. Санариптик көзөмөл күнү-түнү жүргүзүлүп, мектеп курагындагы балдардын коопсуздугун камсыздоо Ички иштер министрлиги жана билим берүү министрлиги тарабынан биргелешип көзөмөлдөнүүдө. Бишкекте коомдук транспорттун айдоочуларынын айлыгын алардын ишинин сапатына жана жүргүнчүлөрдүн даттанууларына карап төлөө тутуму киргизилүүдө. Мэриянын маалыматы боюнча жаңы эрежеге ылайык, эгер айдоочунун үстүнөн негиздүү даттануу түшсө, анын эмгек акысы 20%га чейин азайтылышы мүмкүн. Ошондой эле жумуш убактысынын белгиленген нормасы аткарылбаган учурда дагы айлык акы кыскартылат. Бул тутум коомдук транспортто тейлөө сапатын жакшыртууга жана айдоочулардын жоопкерчилигин жогорулатууга багытталган. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда тууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-08-88-81.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
1: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
0: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? Удяти Лүдүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. Удяти Лүдүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лючекиткейжи.
7: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Удаамдардын мурасы. Саламатсыздарбы? Сиздер менен салттуу даамдардын мурасы. Улуттук ашкананын өзгөчө даамдары жана үй-бүлөлүк дастыркондо сакталып келген рецепттер тууралуу рубрика. Бүгүн сиздерге чайдын жанына тез эле даярдап коюуга боло турган жөнөкөй рецепт сунуштайбыз. Бул каймак кошулган ысык каттама. Керектүү азыктар: ун, жылуу суу, бир аз тууз, сары май жана албетте каймак. Алгач унга суу жана туз кошуп жумшак камыр жүрүйбүз. Камырды жука жайып үстүнө сары май сүйкөп, ороп, кайра тегерек формада жай алабыз. Андан кийин табага салып, эки бетин кызартып бышырабыз. Ал эми эң кызыктуу бөлүгү дастырконго жаңы бышкан каттаманы ысык бойдон коюп, жанына муздак, коюу каймак берүү. Ысык каттама менен жумшак каймактын айкалышы жөнөкөй, бирок өзгөчө даам. Мындай учурда Белоэрика каймагы үйдүн кадимки дастыркондагы жөнөкөй тамакты дагы даамдуу кылган кошумча боло алат. Анткени кыргыз ашканасында даам дайым эле татаал рецепт жаралбайт. Кээде эң жөнөкөй азыктарды туура айкалыштыруу жетиштүү. Белоэрика – салттуу даамдарга заманбап көз караш. Сиздер менен салттуу даамдардын мурасы жана Белоэрика компаниясы болду. Үйүңүздөрдөн даамдуу жыт, дастырконуңуздан береке кетпесин.
1: Салттуу даамдардын мурасы. Утренний лайф на Авторадио.
2: 9:24 минут, анда эмесе финалдык оюнга кош келиңиздер. Ойногом келет, хочу играть, я в игре дегендер ушунчалык көп болду. Анан баягы чуркагандык эмес, буйургандыкы дейт го. Арасынан бир угарманыбызды тандап алдык. Биз менен буга чейин такыр ойноп көрбөптүр. Асел бизде түз эфирде байланышта. Асел мектепте иштейт экен. Эмне болуп, ким болуп иштейт азыр? Чогу байкайбыз.
3: А доброе утро.
2: Асел.
4: Алло.
3: Доброе утро! Да.
4: Доброе утро, да, слушаю вас. Здравствуйте.
2: Ой-ой, без дай сюда вот вам. Асель, Суро, мектепте ким болуп иштейсиз?
4: Мугалим.
2: Ооо, кайсы предметтен?
4: Башталгыч класстардын.
2: Механика. Башталгыч класстардын мугалимдери мээримдүү, ушундай үндөрү назик болот экен го көрсө. Асель, оюндун шартын билесиз да, эми азыр биз сизге тема айтабыз. Ошол темага ылайык 30 секунд ичинде канчалык көп сөз айтсаңыз, ошончо упайыңыз болот. Эгер упай бардыгынан көп боло турган болсо, анда акылдуу колонка Алиса сиздики болот. Сүйлөштүкпү?
4: Ага.
2: Мугалимдер утат эле болуш керек деп атам да.
3: У нас есть что, возможность проверить это?
2: Ооба. Асель, мындай кылабыз. Азыр элестетиңиз, сиз БРК групптан батир алдыңыз, квартирачы. Угатасызбы?
4: Угатам анан.
2: Анан батир алгандан кийин үйгө той бериш керек да. Той берип, тууган урукту конокко чакырдыңыз. Эми дасторконго кандай дасторконго кандай даамдарды коёсуз? Тема түшүнүктүү болдубу?
4: Ушултуру э мага.
2: Азыр сиз түшүндүм, даярмын десеңиз, мен 30 секундтук убакытты кетирейин.
4: Түшүндүм, даярмын.
2: Анда эмесе. Кеттик.
3: Поехали.
4: Так, борсок, нан, булка, пирог, так, салат из тайки, майонез менен, там острый салат, также карта, суши роллы, пол, балок, там печенье, так, сухофрукты, варенье, сахар, биринчи тамак, шорпо, танцы, экинчи тамак, балок менен, рис менен, анан бир тармак, вкусный
2: Азаматсыз. Ошо акыркысын туура кошуп койдуңуз да, ансыз той болбой калмак да өзүчү. Жаман эмес, жаман эмес. Бизде комиссия бар, эфирден сырткары санап турган.
3: Ошон менен Элисей твой выход.
2: Элисей комиссиянын башчысы. Жалпы жолунан Асель канча упай болду? 20. Бирокчу жанагы балыктычы, салатта да балык бар эле, анан кийин экинчи тамакта да балык кетип калды. Бир балыкты алып койбойлубу, кандай дейсиңер?
4: Жок, мен салаттыкка балык кошпойм да.
2: Балык жок болдубу?
4: Жок, мен жылдыга кандай десем, көп конок болсо болсо, анан мен жылдырный нерселердин баарын эле айтып салдым да, анан мен салаттарымда балык жок.
2: Иши кылып мен балыкты эки жолу уккандай болгом да, бирок эми
4: баклажан менен острый салат.
2: Ошон менен 20 упайды эсептей берелиби?
3: Елисей, опять же, твой выход.
2: 20, э? Болды, анда. Асель, 20 упай менен сиз бүгүн финалга чыгып отурасыз. Буга чейинкилердин упайларын эске салып койбойлубу?
3: А, так, да, давайте. Напомним нашим слушателям. Итак, 21 числа это у нас понедельник, 17 баллов Назгуль у нас участвовала. Во вторник Нургазы 7 баллов, в среду 12 баллов от Айдины и в четверг Элиза 10 баллов.
2: О, бүгүн жума күнү 20 упай менен Асель БРК-нын башкы байкеси Алиса акылдуу колонкасы кут болсун.
3: Поздравляем!
2: Сиз уттуңуз да.
3: Вот это искренние эмоции.
2: Жеңиш кут болсун, Асель, чын жүрөктөн куттуктайбыз.
4: Мен жаңа радиого чыксам, анан калганын көрүп да ойлоп аткам, языдала чесна.
2: Мына ушундай ийгилик күтпөгөн жерден кокустан келет эмеспи? Дайым авторадио менен чогуу болуңуз. Дагы бир жолу башкы байге колонкаңыз кут болсун, Асель.
3: Поздравляем, поздравляем.
2: Мына ушундай, достор, дагы бир угарманыбызды кубанта алдык, сүйүнтө алдык. Ушу менен экинчи жума катары менен 5-чү күнү оюнга катышкандар утуп кетип атат, э?
3: Я вот не помню, кто у нас выиграл.
2: Өткөндө да бир ушундай жагдай болгон болчу да. Мына ушундай, достор, бардык оюнга катышкандар. Эми биз буга чейин да айтканбыз, башкы байге утпагандар БРК-дан куру калбайт, сөзсүз түрдө сувенирлер топтомун алат деп.
3: Да, друзья, в любом случае все наши участники получают фирменный мерч от БРК. В любом случае без подарка никто не уйдет.
2: Ошон үчүн бардык биринчи күндөн баштап оюнга катышкандардын бардыгына бул кол чабуулар. Азаматсыздар. Ошентип бир жумалык оюнубуз дагы соңуна келип жетти, достор. Эми дүйшөмбү күндөн баштап дагы кандай кызыктар башталат, аны дагы көрө жатарбыз, э?
3: Да, конечно. А мы продолжаем.
1: Утренний лайф на Авторадио. Бишкек Авторадиосунда жаңылыктар.
5: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстан менен Азербайджан мугалимдерди алмашуу долбоорун баштады. Билим берүү министрлигинен билдиришкендей, азербайджандык педагог Бишкектеги номер 103 жана 20-чы мектептерде Азербайджан тилинен сабак берет. Ал эми кыргызстандык мугалим Азербайджанга барып, кыргыз тили жана адабиятынан сабак өтөт. Бул демилги эки өлкөнүн маданий жана билим берүү байланыштарын чыңдоону көздөйт. Ош шаарынын Жапалак айыл аймагындагы 9 айылга газ түтүктөрү тартылып, 5000 кожолук жаратылыш газы менен камсыз болду. Муниципалитеттин маалыматы боюнча бул жумуш Ош шаарынын мэриясынын каржылоосу менен Газпром ишканасы тарабынан аткарылып, жалпысынан 2 чакырымга жакын газ түтүгү төшөлдү. Бул маселе буга чейин шаардын мэри Жанарбек Акаевдин президенттин тапшырмасы боюнча жергиликтүү калк менен жолугушкан учурунда көтөрүлгөн болчу. Маданий жаңылыктардан. Шаршен Термичиков атындагы Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театры өзүнүн 36-чы театр сезонун салтанаттуу түрдө ачты. Сезонун ачылыш аземинде театрдын директору Замир Бектурович сөз сүйлөп, театр жамаатын жана көрүүчүлөрдү жаңы чыгармачылык сезонун башталышы менен куттуктады. Андан соң Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Айбек Дайырбековго сөз берилип, театр жамаатына чыгармачылык ийгиликтер көрүүчүлөргө жагымдуу маанай каалады. Театрдын 36-чы сезону Жокейдин калемине таандык режиссер Даниэль Турузбеков сахналаштырган 80-деги сейненин 80-чи дискотекасы комедиялык спектакли менен ачылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
6: Жарнама.
1: Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке ичиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
7: Кызыга да, балдарга да, биз жараттык ташабат. Кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушуп, ата-энелер кубанат, балалык бул ташабат.
1: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнөн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г. собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810. WhatsApp 0700-252-255.
6: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506-506-777.
8: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
9: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
10: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: жашоодо бардык нерсенин өзүнүн себеби, өзүнүн шартына жараша болот эмеспи? Эгерде сиз кайсы бир нерсеге себепкер болуп калайын дей турган болсоңуз, анда биз менен биз жалаң жакшылыкка себепкер болобулчу, э? Мына ушундай сонундар десте Авторадионун толкунда орун алды. Ал эми азыр болсо дароо
1: Автомонитор.
0: Жолдорго бир баш багалы. Азыр көпчүлүгү жумушка жетип калган учур, бирок ага карабай бизде тыгында турган угармандарыбыз бар экен. Алардан келген маалымат боюнча достор, азыркы учурда борборубуздун Матаев көчөсүндө тыгын болуп аткан экен. Шабдан Батыр көчөсү күнбатышты көздөй тарабында тыгын экен. Ал эми Жал Кечи районунун аймагы Ахунбаев көчөсү тескерисинче күн чыгышты көздөй багытында тыгын болуп аткан экен. Мына ушул тыгындардан, биз айткан аймактардан колдон келишинче айланып өткөнгө аракет кылыңыздар. Жол жүрүп бараткандар, жолуңар шыдыр болсун.
1: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — компания Барса Кейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, в Ужско-Джалабадско-Баткенской областях до 25, на Исыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20, и в Бишкеке днем дождь, воздух прогреется до 27 градусов.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Негизи жакшыгы уккан кезде жүрөк кайгырбаш керек, кайгыга толбош керек. Тескерисинче кубанычка, сүйүнүшкө толуш керек да, достор. Мына ушундай эмоциялардын бардыгын, сезимдердин бардыгын тартуулай турган ырдестелерди сиз бир гана авторадионун толкунунан уга аласыз. Учурдун хиттери жана ушундай эле ностальгия сезимдерине батырган мурдагы сонун чыгармалар мына ушул толкунда. Дагы бир сонун ыр алаанын аткаруусунда болду. Жүрөгүм ай. 9:52. Биз болсо бул көзөрмөмдөрдү таңкы лайфты жыйынтыктайлы деп БМКөбүз отуруп калдык достор. Болгондо дагы бардык жеңүүчүлөрдү куттуктап, жеңишке бул жумада жетпей калгандарды кийинки жумада оюнга чакыралы деп атабыз. Эмне дейбиз? Анда алдыдагы эс алуу күндөрдөн кийин дагы жолугушчу күндөр болот да, баса бема эс алуу күндөрдү эмне кылайын деп, каяка барайын деп, эмне кылып өткөрүп салайын деп атасың?
1: Ну, грандиозных планов у меня нет. Первым делом хочу выспаться. А какие у вас планы, друзья, на выходные, узнаем уже в понедельник. У микрофона сегодня были Бема и Асхат. Всем спасибо, друзья. Услышимся в понедельник. Пока-пока.
0: Кананда ушул дүйшөмбү күндөрү жолугуп, сөз кыла турган, бири-бирибизге айтып бере турган жашооңузда окуялар көп болсун. Бар болуңуздар.
2: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда алдыдагы президенттик шайлоодо 18 жашка толгон 137 000 жаран биринчи жолу добуш берет. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров жогорку кеңештин жыйынында билдиргендей, депутат Мирлан Жэнчороев биринчи жолу шайлоого катышкан жаштарга белек берүүнү сунуштаган. Эгерде ар бир жаш шайлоочуга 1000 сомдук белек берилсе, ага 137 000 сом талап кылынары эсептелген. Шайназаров бул демилге коомчулукта ар кандай талкуу жаратышы мүмкүн экендигин белгилеп, эгер парламент колдосо, БШК маселени карап чыгууга даяр экендигин айтты. Кыргызстан боюнча 660 мектепте массалык мушташ же башка өзгөчө кырдаал учурунда милицияны тез чакыруучу дүрбөлөң баскычы орнотулду. Ички иштер министрлигинин өкүлү Эрнест Дүйшөнбековдун билдирүүсүнө ылайык, бул баскычты өлкөнүн бардык мектептерине киргизүү иштери жүрүүдө. Мындан тышкары республикадагы 2700 ашык билим берүү мекемесинин ичинен учурда 528 мектепке 749 видеокамера коюлуп, алар Ички иштер министрлигинин ыкчам башкаруу борборуна түз туташтырылды. Санариптик көзөмөл күнү түнү жүргүзүлүп, мектеп курагындагы балдардын коопсуздугун камсыздоо Ички иштер министрлиги жана билим берүү министрлиги тарабынан биргелешип көзөмөлдөнүүдө. Бишкекте коомдук транспорттун айдоочуларынын айлыгын алардын ишинин сапатына жана жүргүнчүлөрдүн даттанууларына карап төлөө тутуму киргизилүүдө. Мэриянын маалыматы боюнча жаңы эрежеге ылайык, эгер айдоочунун үстүнөн негиздүү даттануу түшсө, анын эмгек акысы 20%га чейин азайтылышы мүмкүн. Ошондой эле жумуш убактысынын белгиленген нормасы аткарылбаган учурда дагы айлык акы кыскартылат. Бул тутум коомдук транспортто тейлөө сапатын жакшыртууга жана айдоочулардын жоопкерчилигин жогорулатууга багытталган. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Эйджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях до 25, на Исыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем дождь. Воздух прогреется до 27 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Эйджи».
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама. Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо, ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55-0503-02-02-29.
4: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x7 супер баада. Толук маалымат гемотест чекит.kg сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган. Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
5: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
4: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
5: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: билеттер Тики-Тики-Кейджи сайтында. Сатып алуға шашылыңыз. Бүтіндей айылды дүрбелеңге салған оқия. Ата-энелер балдарын табабы же қорқынычтуу жагдайга кептелеби?
1: Биз эмне болгонунда да балдарыбызды түйүү кайтарышыбыз керек.
0: Чуулгандуу үч киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джесс Кемпир.
1: Джесс Кемпир мен өрттөп күлүп көккө сапырышыбыз керек.
0: 17 сентябрдан баштап бардык кинотеатрларда.
2: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет, кросс-принт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
3: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Кыргызстан менен Азербайджан мугалимдерди алмашуу долбоорун баштады. Билим берүү министрлигинен билдиришкендей, азербайджандык педагог Бишкектеги номер 103 жана 20-чы мектептерде Азербайджан тилинен сабак берет. Ал эми кыргызстандык мугалим Азербайджанга барып, кыргыз тили жана адабиятынан сабак өтөт. Бул демилги эки өлкөнүн маданий жана билим берүү байланыштарын чыңдоону көздөйт. Ош шаарынын Жапалак айыл аймагындагы 9 айылга газ түтүктөрү тартылып, 5000 кожолук жаратылыш газы менен камсыз болду. Муниципалитеттин маалыматы боюнча бул жумуш Ош шаарынын мэриясынын каржылоосу менен Газпром ишканасы тарабынан аткарылып, жалпысынан 2 чакырымга жакын газ түтүгү төшөлдү. Бул маселе буга чейин шаардын мэри Жанарбек Акаевдин президенттин тапшырмасы боюнча жергиликтүү калык менен жолугушкан учурунда көтөрүлгөн болчу. Маданий жаңылыктардан. Шаршен Термичиков атындагы Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театры өзүнүн 36-чы театр сезонун салтанаттуу түрдө ачты. Сезондун ачылыш аземинде театрдын директору Замир Бектурович сөз сүйлөп, театр жамаатын жана көрүүчүлөрдү жаңы чыгармачылык сезонун башталышы менен куттуктады. Андан соң Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Айбек Дайырбековго сөз берилип, театр жамаатына чыгармачылык ийгиликтер көрүүчүлөргө жагымдуу маанай каалады. Театрдын 36-чы сезону Жокейдин калемине таандык режиссер Даниэль Турузбеков сахналаштырган 80-деги сейненин 80-чи дискотекасы комедиялык спектакли менен ачылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'да унааңа газ куюп, азыраак төлө.
3: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
2: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң. Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
5: Внимание! В Бишкек парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
6: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
7: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00. Автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
8: Мне нужна. Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи лайв. 12 октября Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандык суучул Денис Петрашов Япониядагы Азия оюндарында күмүш медаль жеңип алды. 24 сентябрда 200 метр брас аралыгына жарышып, жалпы 24 спортчу катышты. Эртең мененки алдын ала сууда сүзүүдө кыргызстандык спортчу 2:11 секунд жыйынтык менен жеңишке жетип, финалга чыкты. Финалдык беттеште Петрашов 2:08 секунд жыйынтык менен экинчи болуп финишке келип, күмүш медальга ээ болду. Кыргызстандык Дастан Иманалиев Япониядагы Азия оюндарында 7-чи орунду ээледи. Ал 24 сентябрда оор атлетика боюнча 65 кг чейинки салмак категориясында күч сынашты. Жалпы 11 спортчу катышып, алар 2 тайпага бөлүнгөн. Иманалиев Б тайпасына чыгып 260 кг жыйынтык менен 1-чи орунду алды. Ал эми А тайпасындагы мелдештердин жыйынтыгы боюнча кыргызстандык спортчу жалпы жыйынтыкта 7-чи орунга жайгашкан. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Лигасынын тайпалык баскычынын биринчи турунда Португалия менен Уэльс курамаларынын беттеши болду. Оюн Лиссабондогу Жозе Альвареда стадионунда өттү. Беттештин башкаргалысы Донато Сурумшас болду. 59-чу мүнөттө Португалия курамасынын чабуулчусу Криштиану Роналду гол киргизди. Бирок тилекке каршы ВАР кайра көргөндөн кийин офсайдтан улам гол жокко чыгарылды. Бул гол 41 жаштагы чабуулчунун карьерасындагы 980-чи гол болмок. 22 мүнөттө эсепти Талай элеринин чабуулчусу Жоао Феликс ачты. Ошону менен Португалия Уэльсти 1:0 эсебинде жеңип алды. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыз дарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда алдыдагы президенттик шайлоодо 18 жашка толгон 137 000 жаран биринчи жолу добуш берет. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров жогорку кеңештин жыйынында билдиргендей, депутат Мирлан Жэнчороев биринчи жолу шайлоого катышкан жаштарга белек берүүнү сунуштаган. Эгерде ар бир жаш шайлоочуга 1000 сомдук белек берилсе, ага 137 миллион сом талап кылынары эсептелген. Шайназаров бул демилге коомчулукта ар кандай талкуу жаратышы мүмкүн экендигин белгилеп, эгер парламент колдосо, БШК маселени карап чыгууга даяр экендигин айтты. Кыргызстан боюнча 660 мектепте массалык мушташ же башка өзгөчө кырдаал учурунда милицияны тез чакыруучу дүрбөлөң баскычы орнотулду. Ички иштер министрлигинин өкүлү Эрнест Дүйшөнбековдун билдирүүсүнө ылайык, бул баскычты өлкөнүн бардык мектептерине киргизүү иштери жүрүүдө. Мындан тышкары республикадагы 2700 ашык билим берүү мекемесинин ичинен учурда 528 мектепке 749 видеокамера коюлуп, алар Ички иштер министрлигинин ыкчам башкаруу борборуна түз туташтырылды. Санариптик көзөмөл күнү түнү жүргүзүлүп, мектеп курагындагы балдардын коопсуздугун камсыздоо Ички иштер министрлиги жана билим берүү министрлиги тарабынан биргелешип көзөмөлдөнүүдө. Бишкекте коомдук транспорттун айдоочуларынын айлыгын алардын ишинин сапатына жана жүргүнчүлөрдүн даттанууларына карап төлөө тутуму киргизилүүдө. Мэриянын маалыматы боюнча жаңы эрежеге ылайык, эгер айдоочунун үстүнөн негиздүү даттануу түшсө, анын эмгек акысы 20%га чейин азайтылышы мүмкүн. Ошондой эле жумуш убактысынын белгиленген нормасы аткарылбаган учурда дагы айлык акы кыскартылат. Бул тутум коомдук транспортто тейлөө сапатын жакшыртууга жана айдоочулардын жоопкерчилигин жогорулатууга багытталган. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старшина жана шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Кышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
2: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дууну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарларды үйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарларды үйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыз дарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда алдыдагы президенттик шайлоодо 18 жашка толгон 137 000 жаран биринчи жолу добуш берет. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров жогорку кеңештин жыйынында билдиргендей, депутат Мирлан Жэнчероев биринчи жолу шайлоого катышкан жаштарга белек берүүнү сунуштаган. Эгерде ар бир жаш шайлоочуга 1000 сомдук белек берилсе, ага 137 000 сом талап кылынары эсептелген. Шайназаров бул демилге коомчулукта ар кандай талкуу жаратышы мүмкүн экендигин белгилеп, эгер парламент колдосо, БШК маселени карап чыгууга даяр экендигин айтты. Кыргызстан боюнча 660 мектепте массалык мушташ же башка өзгөчө кырдаал учурунда милицияны тез чакыруучу дүрбөлөң баскычы орнотулду. Ички иштер министрлигинин өкүлү Эрнест Дүйшөнбековдун билдирүүсүнө ылайык, бул баскычты өлкөнүн бардык мектептерине киргизүү иштери жүрүүдө. Мындан тышкары республикадагы 2700 ашык билим берүү мекемесинин ичинен учурда 528 мектепке 749 видеокамера коюлуп, алар Ички иштер министрлигинин ыкчам башкаруу борборуна түз туташтырылды. Санариптик көзөмөл күнү түнү жүргүзүлүп, мектеп курагындагы балдардын коопсуздугун камсыздоо Ички иштер министрлиги жана билим берүү министрлиги тарабынан биргелешип көзөмөлдөнүүдө. Бишкекте коомдук транспорттун айдоочуларынын айлыгын алардын ишинин сапатына жана жүргүнчүлөрдүн даттанууларына карап төлөө тутуму киргизилүүдө. Мэриянын маалыматы боюнча жаңы эрежеге ылайык, эгер айдоочунун үстүнөн негиздүү даттануу түшсө, анын эмгек акысы 20%га чейин азайтылышы мүмкүн. Ошондой эле жумуш убактысынын белгиленген нормасы аткарылбаган учурда дагы айлык акы кыскартылат. Бул тутум коомдук транспортто тейлөө сапатын жакшыртууга жана айдоочулардын жоопкерчилигин жогорулатууга багытталган. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 25, на Исыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем дождь, воздух прогреется до 27 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо». Сила в надежности. Жарнама.
3: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700 25 22 55.
4: Nitro Fresh. Агым менен жүр. Окуялардын борборунда бол. Nitro Fresh. Дамыңды танда. Товар тасталган.
5: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тарыздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
18: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Людугөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Людугөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лючекиткейжи.
19: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер — жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
20: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар — эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
21: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Кыргызстан менен Азербайджан мугалимдерди алмашуу долбоорун баштады. Билим берүү министрлигинен билдиришкендей, азербайджандык педагог Бишкектеги номер 103 жана 20-чы мектептерде азербайджан тилинен сабак берет. Ал эми кыргызстандык мугалим Азербайджанга барып, кыргыз тили жана адабиятынан сабак өтөт. Бул демилги эки өлкөнүн маданий жана билим берүү байланыштарын чыңдоону көздөйт. Ош шаарынын Жапалак айыл аймагындагы 9 айылга газ түтүктөрү тартылып, 5000 кожолук жаратылыш газы менен камсыз болду. Муниципалитет маалыматы боюнча бул жумуш Ош шаарын мэриясынын каржылоосу менен Газпром ишканасы тарабынан аткарылып, жалпысынан 2 чакырымга жакын газ түтүгү төшөлдү. Бул маселе буга чейин шаардын мэри Жанарбек Акаевтин президенттин тапшырмасы боюнча жергиликтүү калык менен жолугушкан учурунда көтөрүлгөн болчу. Маданий жаңылыктардан. Шаршен Термичиков атындагы Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театры өзүнүн 36-чы театр сезонун салтанаттуу түрдө ачты. Сезондун ачылыш аземинде театрдын директору Замир Бектурович сөз сүйлөп, театр жамаатын жана көрүүчүлөрдү жаңы чыгармачылык сезонун башталышы менен куттуктады. Андан соң Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Айбек Дайырбековго сөз берилип, театр жамаатына чыгармачылык ийгиликтер көрүүчүлөргө жагымдуу маанай каалады. Театрдын 36-чы сезону Жокейдин калемине таандык режиссер Даниэль Турузбеков сахналаштырган 80-деги сейненин 80-чи дискотекасы комедиялык спектакли менен ачылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: СТО партнер. 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, бардык таталдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Тунгуч кичи району 79/1. Телефон 0557 45 50 49.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандық суучул Денис Петрашов Япониядағы Азия ойындарында күмүш медаль жеңип алды. 24 сентябрда 200 метр брас аралыгына жарышып, жалпы 24 спортчу катышты. Эртең мененки алдын ала сууда сүзүүдө кыргызстандык спортчу 2:11 секунд жыйынтык менен жеңишке жетип, финалга чыкты. Финалдык беттеште Петрашов 2:08 секунд жыйынтык менен экинчи болуп финишке келип, күмүш медальга ээ болду. Кыргызстандык Дастан Иманалиев Япониядағы Азия ойындарында 7-чи орунду ээледи. Ал 24 сентябрда оор атлетика боюнча 65 килограммга чейинки салмак категориясында күч сынашты. Жалпы 11 спортчу катышып, алар 2 тайпага бөлүнгөн. Иманалиев Б тайпасына чыгып 260 килограмм жыйынтык менен 1-чи орунду алды. Ал эми А тайпасындагы мелдештердин жыйынтыгы боюнча кыргызстандык спортчу жалпы жыйынтыкта 7-чи орунга жайгашкан. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Лигасынын тайпалык баскычынын биринчи турунда Португалия менен Уэльс курамаларынын беттеши болду. Оюн Лиссабондогу Жозе Альвареда стадионунда өттү. Беттештин башкы калысы Донато Сурумшас болду. 59-чу мүнөттө Португалия курамасынын чабуулчусу Криштиану Роналду гол киргизди. Бирок тилекке каршы VAR кайра көргөндөн кийин офсайдтан улам гол жокко чыгарылды. Бул гол 41 жаштагы чабуулчунун карьерасындагы 980-чи гол болмок. 22-чү мүнөттө эсепти талайлеринин чабуулчусу Жоао Феликс ачты. Ошону менен Португалия Уэльсти 1:0 эсебинде жеңип алды. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстан менен Азербайджан мугалимдерди алмашуу долбоорун баштады. Билим берүү министрлигинен билдиришкендей, азербайджандык педагог Бишкектеги номер 103 жана 20 мектептерде азербайджан тилинен сабак берет. Ал эми кыргызстандык мугалим Азербайджанга барып, кыргыз тили жана адабиятынан сабак өтөт. Бул демилги эки өлкөнүн маданий жана билим берүү байланыштарын чыңдоону көздөйт. Ош шаарынын Жапалак айыл аймагындагы 9 айылга газ түтүктөрү тартылып, 5000 кожолук жаратылыш газы менен камсыз болду. Муниципалитеттин маалыматы боюнча бул жумуш Ош шаарынын мэриясынын каржылоосу менен Газпром ишканасы тарабынан аткарылып, жалпысынан 2 чакырымга жакын газ түтүгү төшөлдү. Бул маселе буга чейин шаардын мэри Жанарбек Акаевдин президенттин тапшырмасы боюнча жергиликтүү калык менен жолугушкан учурунда көтөрүлгөн болчу. Маданий жаңылыктардан. Шаршен Термичиков атындагы Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театры өзүнүн 36-чы театр сезонун салтанаттуу түрдө ачты. Сезондун ачылыш аземинде театрдын директору Замир Бектурович сөз сүйлөп, театр жамаатын жана көрүүчүлөрдү жаңы чыгармачылык сезонун башталышы менен куттуктады. Андан соң Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Айбек Дайырбековго сөз берилип, театр жамаатына чыгармачылык ийгиликтер көрүүчүлөргө жагымдуу маанай каалады. Театрдын 36-чы сезону Жокейдин калемине таандык режиссер Даниэль Турузбеков сахналаштырган 80-деги сейненин 80-чи дискотекасы комедиялык спектакли менен ачылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Эйджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях до 25, на Исыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем дождь. Воздух прогреется до 27 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Эйджи».
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама. Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
5: Холестеринди көзөмөлдү кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотикалык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
6: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тарыздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
6: Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: $50,000 кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттогу көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар Чекиткейжи сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
6: Кыргыз Республикасынын Финназорунун 07-08-2026 жыл номер 0492 лицензиясы.
9: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: Контөрнөн издеңиз.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
1: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
7: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Даамдардын мурасы.
1: Саламатсыздарбы? Сиздер менен салттуу даамдардын мурасы. Улуттук ашкананын өзгөчө даамдары жана үй-бүлөлүк дастыркондо сакталып келген рецепттер тууралуу рубрика. Бүгүн сиздерге чайдын жанына тез эле даярдап коюуга боло турган жөнөкөй рецепт сунуштайбыз. Бул каймак кошулган ысык каттама. Керектүү азыктар: ун, жылуу суу, бир аз тууз, сары май жана албетте каймак. Алгач унга суу жана туз кошуп жумшак камыр жүрүйбүз. Камырды жука жайып үстүнө сары май сүйкүп, ороп, кайра тегерек формада жай алабыз. Андан кийин табага салып, эки бетин кызартып бышырабыз. Ал эми эң кызыктуу бөлүгү дастырконго жаңы бышкан каттаманы ысык бойдон коюп, жанына муздак, коюу каймак берүү. Ысык каттама менен жумшак каймактын айкалышы жөнөкөй, бирок өзгөчө даам. Мындай учурда Белоэрика каймагы үйдүн кадимки дастыркондагы жөнөкөй тамакты дагы даамдуу кылган кошумча боло алат. Анткени кыргыз ашканасында даам дайым эле татаал рецепт жаралбайт. Кээде эң жөнөкөй азыктарды туура айкалыштыруу жетиштүү. Белоэрика – салттуу даамдарга заманбап көз караш. Сиздер менен салттуу даамдардын мурасы жана Белоэрика компаниясы болду. Үйүңүздөрдөн даамдуу жыт, дастырконуңуздан береке кетпесин.
0: Салттуу даамдардын мурасы.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстан менен Азербайджан мугалимдерди алмашуу долбоорун баштады. Билим берүү министрлигинен билдиришкендей, азербайджандык педагог Бишкектеги номер 103 жана 20-чы мектептерде азербайджан тилинен сабак берет. Ал эми кыргызстандык мугалим Азербайджанга барып, кыргыз тили жана адабиятынан сабак өтөт. Бул демилги эки өлкөнүн маданий жана билим берүү байланыштарын чыңдоону көздөйт. Ош шаарынын Жапалак айыл аймагындагы 9 айылга газ түтүктөрү тартылып, 5000 кожолук жаратылыш газы менен камсыз болду. Муниципалитеттин маалыматы боюнча бул жумуш Ош шаарынын мэриясынын каржылоосу менен Газпром ишканасы тарабынан аткарылып, жалпысынан 2 чакырымга жакын газ түтүгү төшөлдү. Бул маселе буга чейин шаардын мэри Жанарбек Акаевтин президенттин тапшырмасы боюнча жергиликтүү калк менен жолугушкан учурунда көтөрүлгөн болчу. Маданий жаңылыктардан. Шаршен Термичиков атындагы Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театры өзүнүн 36-чы театр сезонун салтанаттуу түрдө ачты. Сезонун ачылыш аземинде театрдын директору Замир Бектурович сөз сүйлөп, театр жамаатын жана көрүүчүлөрдү жаңы чыгармачылык сезонун башталышы менен куттуктады. Андан соң Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Айбек Дайырбековго сөз берилип, театр жамаатына чыгармачылык ийгиликтер көрүүчүлөргө жагымдуу маанай каалады. Театрдын 36-чы сезону Жокейдин калемине таандык режиссер Даниил Турузбеков сахналаштырган 80-деги сейненин 80-чи дискотекасы комедиялык спектакли менен ачылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекиткейчиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасаддарына жана иш-чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идеядан баштап ишке киргизүү үгөчөйин. Баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө. LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.

Күздің қоңыр тобышы Авторадиода. Бұл сезондың ең хитерларын Долбаурдың башқы өнектеші Хан Тенгери құрылыш компаниясымен бірге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Кыргызстан менен Азербайджан мугалимдерди алмашуу долбоорун баштады. Билим берүү министрлигинен билдиришкендей, азербайджандык педагог Бишкектеги номер 103 жана 20 мектептерде Азербайджан тилинен сабак берет. Ал эми кыргызстандык мугалим Азербайджанга барып, кыргыз тили жана адабиятынан сабак өтөт. Бул демилги эки өлкөнүн маданий жана билим берүү байланыштарын чыңдоону көздөйт. Ош шаарынын Жапалак айыл аймагындагы 9 айылга газ түтүктөрү тартылып, 5000 кожолук жаратылыш газы менен камсыз болду. Муниципалитет маалыматы боюнча бул жумуш Ош шаарын мэриясынын каржылоосу менен Газпром ишканасы тарабынан аткарылып, жалпысынан 2 чакырымга жакын газ түтүгү төшөлдү. Бул маселе буга чейин шаардын мэри Жанарбек Акаевтин президенттин тапшырмасы боюнча жергиликтүү калык менен жолугушкан учурунда көтөрүлгөн болчу. Маданий жаңылыктардан. Шаршен Термичиков атындагы Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театры өзүнүн 36-чы театр сезонун салтанаттуу түрдө ачты. Сезонун ачылыш аземинде театрдын директору Замир Бектурович сөз сүйлөп, театр жамаатын жана көрүүчүлөрдү жаңы чыгармачылык сезонун башталышы менен куттуктады. Андан соң Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Айбек Дайырбековго сөз берилип, театр жамаатына чыгармачылык ийгиликтер көрүүчүлөргө жагымдуу маанай каалады. Театрдын 36-чы сезону Жокейдин калемине таандык режиссер Даниил Турузбеков сахналаштырган 80-деги сейненин 80-чи дискотекасы комедиялык спектакли менен ачылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старшина жана шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Кышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз. Nitro Fresh. Ыргак тездеп жатат. Көбүрөөк ийгилик жарат. Тезирээк кыймылда. Nitro Fresh. Даамыңды таңда. Товар тасталган.
1: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x 7 супер баада. Толук маалымат гемотест чекит.кг сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahrt Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстан менен Азербайджан мугалимдерди алмашуу долбоорун баштады. Билим берүү министрлигинен билдиришкендей, азербайджандык педагог Бишкектеги номер 103 жана 20-чы мектептерде азербайджан тилинен сабак берет. Ал эми кыргызстандык мугалим Азербайджанга барып, кыргыз тили жана адабиятынан сабак өтөт. Бул демилги эки өлкөнүн маданий жана билим берүү байланыштарын чыңдоону көздөйт. Ош шаарынын Жапалак айыл аймагындагы 9 айылга газ түтүктөрү тартылып, 5000 кожолук жаратылыш газы менен камсыз болду. Муниципалитеттин маалыматы боюнча бул жумуш Ош шаарынын мэриясынын каржылоосу менен Газпром ишканасы тарабынан аткарылып, жалпысынан 2 чакырымга жакын газ түтүгү төшөлдү. Бул маселе буга чейин шаардын мэри Жанарбек Акаевдин президенттин тапшырмасы боюнча жергиликтүү калк менен жолугушкан учурунда көтөрүлгөн болчу. Маданий жаңылыктардан. Шаршен Термичиков атындагы Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театры өзүнүн 36-чы театр сезонун салтанаттуу түрдө ачты. Сезондун ачылыш аземинде театрдын директору Замир Бектурович сөз сүйлөп, театр жамаатын жана көрүүчүлөрдү жаңы чыгармачылык сезонунун башталышы менен куттуктады. Андан соң Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Айбек Дайырбековго сөз берилип, театр жамаатына чыгармачылык ийгиликтер көрүүчүлөргө жагымдуу маанай алады. Театрдын 36-чы сезону Жокейдин калемине таандык режиссер Даниэль Турузбеков сахналаштырган 80-деги сейненин 80-чи дискотекасы комедиялык спектакли менен ачылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама. Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'да унааңа газ куюп, азыраак төлө.
2: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
3: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
4: Бүтүндөй айылды дүрбөлөңгө салган окуя. Ата-энелер балдарын табабы же коркунучтуу жагдайга кептелеби?
5: Биз эмне болгонунда да балдарыбызды түбүн кайтарышыбыз керек.
4: Чуулгандуу 3 киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джез Кемпир.
5: Джез Кемпирдин үйүн өрттөп, күлүмкөккө сапырышыбыз керек.
4: 17 сентябрдан баштап бардык кинотеатрларда.
6: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру. 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Базяна.
7: Я тебе желаю счастья.
6: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в Зира. Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Instagram Зира Бишкек.
8: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
9: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября. 12:00. Автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
10: Мне нужна...
11: Navai возвращается в Бишкек. 12 октября – Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова.
12: В рамках тура Navai 2026 – большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Navai Live. 12 октября – Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.
13: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Чабуулчунун карьерасындагы 980 гол болмок. 22 мүнөттө эсепти талаа ээлеринин чабуулчусу Жоао Феликс ачты. Ошону менен Португалия Уэльсти 1-0 эсебинде жеңип алды. Сиздер менен мен Бака Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
1: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстан менен Азербайджан мугалимдерди алмашуу долбоорун баштады. Билим берүү министрлигинен билдиришкендей, азербайджандык педагог Бишкектеги номер 103 жана 20 мектептерде азербайджан тилинен сабак берет. Ал эми кыргызстандык мугалим Азербайджанга барып, кыргыз тили жана адабиятынан сабак өтөт. Бул демилги эки өлкөнүн маданий жана билим берүү байланыштарын чыңдоону көздөйт. Ош шаарынын Жапалак айыл аймагындагы 9 айылга газ түтүктөрү тартылып, 5000 кожолук жаратылыш газы менен камсыз болду. Муниципалитеттин маалыматы боюнча бул жумуш Ош шаарынын мэриясынын каржылоосу менен Газпром ишканасы тарабынан аткарылып, жалпысынан 2 чакырымга жакын газ түтүгү төшөлдү. Бул маселе буга чейин шаардын мэри Жанарбек Акаевтин президенттин тапшырмасы боюнча жергиликтүү калык менен жолугушкан учурунда көтөрүлгөн болчу. Маданий жаңылыктардан. Шаршен Термичиков атындагы Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театры өзүнүн 36-чы театр сезонун салтанаттуу түрдө ачты. Сезондун ачылыш аземинде театрдын директору Замир Бектурович сөз сүйлөп, театр жамаатын жана көрүүчүлөрдү жаңы чыгармачылык сезонун башталышы менен куттуктады. Андан соң Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Айбек Дайырбековго сөз берилип, театр жамаатына чыгармачылык ийгиликтер көрүүчүлөргө жагымдуу маанай каалады. Театрдын 36-чы сезону Жокейдин калемине таандык режиссер Даниэль Турузбеков сахналаштырган 80-деги сейненин 80-чи дискотекасы комедиялык спектакли менен ачылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики облачно, в некоторых районах ожидается кратковременная дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается плюс 13, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 15 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 21 градуса, ночью ожидается до плюс 8, в Нарыне до 15 градусов днем, ночью плюс 7, и в Бишкеке днем облачно, воздух прогреется до 25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старший Надина шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Кышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.
5: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий — ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
6: Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
7: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
8: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компания сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-12-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыз дарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстан менен Азербайджан мугалимдерди алмашуу долбоорун баштады. Билим берүү министрлигинен билдиришкендей, азербайджандык педагог Бишкектеги номер 103 жана 20 мектептерде Азербайджан тилинен сабак берет. Ал эми кыргызстандык мугалим Азербайджанга барып, кыргыз тили жана адабиятынан сабак өтөт. Бул демилги эки өлкөнүн маданий жана билим берүү байланыштарын чыңдоону көздөйт. Ош шаарынын Жапалак айыл аймагындагы 9 айылга газ түтүктөрү тартылып, 5000 кожолук жаратылыш газы менен камсыз болду. Муниципалитеттин маалыматы боюнча бул жумуш Ош шаарынын мэриясынын каржылоосу менен Газпром ишканасы тарабынан аткарылып, жалпысынан 2 чакырымга жакын газ түтүгү төшөлдү. Бул маселе буга чейин шаардын мэри Жанарбек Акаевдин президенттин тапшырмасы боюнча жергиликтүү калык менен жолугушкан учурунда көтөрүлгөн болчу. Маданий жаңылыктардан. Шаршен Термичиков атындагы Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театры өзүнүн 36-чы театр сезонун салтанаттуу түрдө ачты. Сезондун ачылыш аземинде театрдын директору Замир Бектурович сөз сүйлөп, театр жамаатын жана көрүүчүлөрдү жаңы чыгармачылык сезонун башталышы менен куттуктады. Андан соң Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Айбек Дайырбековго сөз берилип, театр жамаатына чыгармачылык ийгиликтер көрүүчүлөргө жагымдуу маанай каалады. Театрдын 36-чы сезону Жокейдин калемине таандык режиссер Даниэль Турузбеков сахналаштырган 80-деги сейненин 80-чи дискотекасы комедиялык спектакли менен ачылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстан менен Азербайджан мугалимдерди алмашуу долбоорун баштады. Билим берүү министрлигинен билдиришкендей, азербайжандык педагог Бишкектеги номер 103 жана 20-чы мектептерде азербайжан тилинен сабак берет. Ал эми кыргызстандык мугалим Азербайжанга барып, кыргыз тили жана адабиятынан сабак өтөт. Бул демилги эки өлкөнүн маданий жана билим берүү байланыштарын чыңдоону көздөйт. Ош шаарынын Жапалак айыл аймагындагы 9 айылга газ түтүктөрү тартылып, 5000 кожолук жаратылыш газы менен камсыз болду. Муниципалитеттин маалыматы боюнча бул жумуш Ош шаарынын мэриясынын каржылоосу менен Газпром ишканасы тарабынан аткарылып, жалпысынан 2 чакырымга жакын газ түтүгү төшөлдү. Бул маселе буга чейин шаардын мэри Жанарбек Акаевдин президенттин тапшырмасы боюнча жергиликтүү калк менен жолугушкан учурунда көтөрүлгөн болчу. Маданий жаңылыктардан. Шаршен Термичиков атындагы Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театры өзүнүн 36-чы театр сезонун салтанаттуу түрдө ачты. Сезонун ачылыш аземинде театрдын директору Замир Бектурович сөз сүйлөп, театр жамаатын жана көрүүчүлөрдү жаңы чыгармачылык сезонун башталышы менен куттуктады. Андан соң Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Айбек Дайырбековго сөз берилип, театр жамаатына чыгармачылык ийгиликтер көрүүчүлөргө жагымдуу маанай каалады. Театрдын 36-чы сезону Жокейдин калемине таандык режиссер Даниил Турузбеков сахналаштырган 80-деги сейненин 80-чи дискотекасы комедиялык спектакли менен ачылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
2: Уна сатқыңыз же сатып алғыңыз келеді? Машина чекетке ичиге кириңіз. Кыргызстандагы Уна жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жариялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Уна дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
4: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81.
5: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
6: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
7: Хаблайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00. Автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
8: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Кыргызстан менен Азербайджан мугалимдерди алмашуу долбоорун баштады. Билим берүү министрлигинен билдиришкендей, азербайджандык педагог Бишкектеги номер 103 жана 20 мектептерде Азербайджан тилинен сабак берет. Ал эми кыргызстандык мугалим Азербайджанга барып, кыргыз тили жана адабиятынан сабак өтөт. Бул демилги эки өлкөнүн маданий жана билим берүү байланыштарын чыңдоону көздөйт. Ош шаарынын Жапалак айыл аймагындагы 9 айылга газ түтүктөрү тартылып, 5000 кожолук жаратылыш газы менен камсыз болду. Муниципалитет маалыматы боюнча бул жумуш Ош шаарын мэриясынын каржылоосу менен Газпром ишканасы тарабынан аткарылып, жалпысынан 2 чакырымга жакын газ түтүгү төшөлдү. Бул маселе буга чейин шаардын мэри Жанарбек Акаевтин президенттин тапшырмасы боюнча жергиликтүү калык менен жолугушкан учурунда көтөрүлгөн болчу. Маданий жаңылыктардан. Шаршен Термичиков атындагы Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театры өзүнүн 36-чы театр сезонун салтанаттуу түрдө ачты. Сезонун ачылыш аземинде театрдын директору Замир Бектурович сөз сүйлөп, театр жамаатын жана көрүүчүлөрдү жаңы чыгармачылык сезонун башталышы менен куттуктады. Андан соң Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Айбек Дайырбековго сөз берилип, театр жамаатына чыгармачылык ийгиликтер көрүүчүлөргө жагымдуу маанай каалады. Театрдын 36-чы сезону Жокейдин калемине таандык режиссер Даниил Турузбеков сахналаштырган 80-деги сейненин 80-чи дискотекасы комедиялык спектакли менен ачылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Kutman geç, ardaktı karmandar. Sizler menen kayırdan efirde süyüktü muzika, jağımdu mayek, jana götürünkü manay tartı olağan geçki şovu zondonun. Jalpıñızdarga salam aytalım. Mına ушул gündün tüyşigin artka kaltırıp, ar bir... Мындай кемчиликтин бардыгын көмүп, жакшы маанайга бөлүнө турганга убакыт келип жетти окшойт. Жолдо келесизби, үйдө эс алып отурасызбы, же болбосо жумушуңузду бүтүрүп жатасызбы? Биз сиздин маанайга кам көрүп, жаныңызда, кабак кашыңызда болгонго даярбыз.
2: Сөз бербей түшүнтүп Азат ар дайым. Мен ойлогомда Азат дароо эле жуманын жума күнү кут болсун деп айтат экен десем, жок, айткан жок. Ошол себептен ал сөздү
1: бүгүн аны эфирде жаап атканда айтам.
2: Бардык угармандарга ысык саламыз. Атабыз бул Авторадио кечки шоуондонун жаныңыздарда микрофондо кызматта Азат жана Айжан. Бүгүн көңүл ачабыз, сырдашабыз, ойнойбуз, белектерди беребиз, жыргайбыз. Эң башкысы жуманын мага эмнеси жагат айтайынбы? Кай берендин финалчылары мына ушул күнү мындай
1: көптөн күткөн сертификаттарын колуна алышат, туурабы?
2: 2000 сомдук сертификаттан үчөөнү биз азыр сандыктын ичинен алып чыктык. Андан сырткары Наваи деген бир сонун ырчы бар. Анын дагы концертине билеттерибиз бар, абдан көп кино тасмаларга дагы билеттерибиз өзүнүн ээлерин күтүп турган чагы, эң башкысы бүгүн чакырылган конокторубуз дагы бар.
1: Ооба, биздин экинчи саатыбыздын алкагында бир сыр кылып туралыбы? Назырынча коногубуз келет, кызыктуу маек өткөрөбүз деп ишенебиз. Жана кыскасы мына ушул 3 саат алкагы сонун керемет бир көз ирмемдерге бөлүнөт.
2: Ыр менен баштабай эле кандай да эс салт боюнча. Же мен өзүм ырдап берсе алсамбы?
1: Кандай ыр уккуң келип атат? Сүйүү тууралуу ыр уккуң келип атабы?
2: Ооба.
1: Анда ук. Эч жаным батылат бул чыгарма. Сам Тилеков, Айжан үчүн жана жалпы биздин угармандарыбыз.

0: Ирчитиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш чогуу каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60.
1: Кызырга да, балдарга да, биш жараттыкта шабат. Кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу, ата-энелер кубанат, балалык бул ташрабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнөн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.

0: Авторадиодо бүгүнкү күн.
1: 25 сентябрь, ардактуу кагармандар, календарда кандай кызыктарды бул дата өзүнө катканын азыр бөлүшүүгө биз даярбыз. Бүгүн саат 15:00 Бишкек аренанын каяка кетип калды. Маалыматыбыз биздин 25 сентябрь 1908 жылы белгилүү кыргыз хирургу, медицина илимдеринин доктору, профессор, академик Иса Ахунбаев төрөлгөн экен бүгүн.
2: Туулган күн ээлери тарыхта ушул датага абдан көп бекитилген экен. 1902 жылы кыргыздын белгилүү жазуучусу Касымали Баяндалинов дагы дал ушул датада жарык дүйнөгө келген.
1: Андан сырткары ар көздөй бара турган болсок, 1968 жылы америкалык актер, продюсер, композитор жана рэп ырчысы жөн гана жакшы адам деп айткууга мындай жарашат да Уилл Смит төрөлгөн экен.
2: Жакшы, куттуктайбыз. Уилл, угуп жаткан болсоңуз, салам.
1: Сен аркы көчөндөгү жашаган досуңдай эле кайрылдыңбы?
2: Эми онлайн аркылуу катта коюшула Азат менен Айжанды угуп коелу деп. Мындан сырткары бүгүн дүйнөлүк фармацевттердин күнү экен. Фармацевтика тармагында эмгектенген адистер бизди угуп жаткан болсоңуздар, анда майрамыңыздар кут болсун дейли.
1: Андан сырткары ал мурут күнү экен. Ширелүү жана пайдалуу мөмөгө арналган өзгөчө күн чындыгында. Бизде ашпурт деп коебуз аны.
2: Бизде нак дейди.
1: Нак?
2: Нак. Сонда?
1: Ашпурт, нак, ал мурут, майрам кут болсун.
2: Мен кай жактан экен мугармандар билип башташса керек. Мындан сырткары ишенесизби, мага жаккан майрамдардын бири экен сүйүү каттарын жазуу күнү экен. Кол менен кагазга жазып, өзүңүздүн сүйүктүүңүзгө жөнөтсөңүз болот. Ал менде мүмкүнчүлүк жок болсо, анда бизге смс узатып койсоңуз, биз салам каттарды узатабыз. Алдыда 0709-118-118 бул биздин WhatsApp номер.
1: Ооба, андан сырткары дагы бир майрамды айтып койбоюнбу?
2: Унутуп турмунбу?
1: Жок, сен унуткан жоксуң, мен айтып коеюн атам жөнүндө. Германиянын майлуу нан күнү экен. Германияда мына ушул белгиленген өзгөчө гастрономиялык күн. Жөнөкөй, бирок сүйүктүү классика нан, май жана жакшы маанай.
2: Азыркы учурда кечки тамакка даярдангандар бүгүн билесиздер эмне кылышты? Нанды аласыз, май сүйкөйсүз, курсакты кампайтасыз.
1: Жанакы айылда тандырга нан жапкан көрүнүштөр азыр бар болду экен.
2: Бар, айылдарда бар.
1: Барбы?
2: Бар.
1: Ушул тандыр нанын, айылдагы тандыр нанын күнүн дагы ушул күнгө бекитип салбайбы?
2: Макул. Ошентип эле анда эми сизде кандай майрам, бул тууралуу дагы бизге айтып коюңуз. Биз эфир аркылуу жаңыртууга даярбыз.
0: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстан менен Азербайджан мугалимдерди алмашуу долбоорун баштады. Билим берүү министрлигинен билдиришкендей, азербайджандык педагог Бишкектеги номер 103 жана 20-чы мектептерде азербайджан тилинен сабак берет. Ал эми кыргызстандык мугалим Азербайджанга барып, кыргыз тили жана адабиятынан сабак өтөт. Бул демилги эки өлкөнүн маданий жана билим берүү байланыштарын чыңдоону көздөйт. Ош шаарынын Жапалак айыл аймагындагы 9 айылга газ түтүктөрү тартылып, 5000 кожолук жаратылыш газы менен камсыз болду. Муниципалитеттин маалыматы боюнча бул жумуш Ош шаарынын мэриясынын каржылоосу менен Газпром ишканасы тарабынан аткарылып, жалпысынан 2 чакырымга жакын газ түтүгү төшөлдү. Бул маселе буга чейин шаардын мэри Жанарбек Акаевдин президенттин тапшырмасы боюнча жергиликтүү калык менен жолугушкан учурунда көтөрүлгөн болчу. Маданий жаңылыктардан. Шаршен Термичиков атындагы Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театры өзүнүн 36-чы театр сезонун салтанаттуу түрдө ачты. Сезондун ачылыш аземинде театрдын директору Замир Бектурович сөз сүйлөп, театр жамаатын жана көрүүчүлөрдү жаңы чыгармачылык сезонун башталышы менен куттуктады. Андан соң Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Айбек Дайырбековго сөз берилип, театр жамаатына чыгармачылык ийгиликтер көрүүчүлөргө жагымдуу маанай каалады. Театрдын 36-чы сезону Жокейдин калемине таандык режиссер Даниэль Турузбеков сахналаштырган 80-деги сейненин 80-чи дискотекасы комедиялык спектакли менен ачылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Жарнама.

0: Автоледи Уйну. Авторадиодо.
1: Автоледи ойну старт алды. Автор Айжан Турдалиева. Бүгін өзгөчө камданып келген чагы байкашымча.
2: Унамды байкадыңар да, бүгүн кып-кызыл уна менен келдим. Анан эмне үчүн дебейсиздерби? Анткени мен бүгүн циркке алып барам бардык биздин угармандарды. Анткени сонун жаңылык, Бишкекте цирктин жаңы сезону ачылган экен. Автолединин жеңүүчүсүнө бүгүн эки кишилик чакыруу кагазын, анан дагы эң башкысы бүгүнкү автоледи мындай майрамдык жумалык деп коелучу. Анткени деген бир эмес үч жеңүүчүнү аныктайбыз. Ошондо азыр колумда 6 билет турган чагы. Бул эс алуу
1: күнүн эсе менен 3-тү.
2: Ооба. Бүгүн эле 3 мындай көрдүңүзбү? Менин сандыгым бүгүн сыйкырды болуп.
1: Колуңузду ачык бересем болуп баратсыз.
2: Анткени балдарга арналган шоуда балдарга дагы чоңдорго дагы унутулгус эмоция тартуулай турган Чарли жана Деңиз мышыктары аттуу укмуштуу шоу Бишкек циркин аренасында сиздерди Германиядан келген белгилүү клоун Чарли, ошондой эле дүйнөнүн ар кайсыл өлкөлөрүнөн келген 30 таланттуу артист келет экен, элестетсеңиз. Кучак жайып тосуп алалы деп ошол баарын бүгүн эле жөнөтүп салайын деп атпаймынбы?
1: Кандай сонун. Бул мүмкүнчүлүктү угармандар колдон чыгарып алуу кереги жок. Андыктан WhatsApp номерди эске салайын: 0709 118 118. Азыр Айжан сонун маалымат менен бөлүшөт жана албетте сиздер ошол катылган бир туура жыйынтыкты таап чыгышыңыз керек болот.
2: Эске салсак, Чарли жана Деңиз мышыктары шоусу 12 сентябрдан 18 октябрга чейин Бишкек мамлекеттик циркинде өтөт. Ал эми мен ойнотуп жаткан билеттер 26 жана 27 сентябрдагы маракелерге, ошол себептен бул иш чараны өткөрүп жибербеңиз. Эми Германиядан конок келип калыптыр.
1: Мында оюнду баштабайсызбы деген да. Аябай. Создуңуз токой аралапчы.
2: Анда баштап берейли. Германиядан келишиптир. Анан ал жактын автоунаалары тууралуу сүйлөшпөсөк болбос деген.
1: Туура. Ал жак туура чечим.
2: Кайсыл бир компаниянын же авто брендин тарыхын айтып берем, сиздер болсо табышыңыздар керек. Бул компаниянын тарыхында учактар өзгөчө орунда турат. Анткени 1919 жылы анын инженери Франц Димер ушул компания чыгарган учак кыймылдаткыч менен жабдылган учакта бийиктик боюнча дүйнөлүк рекорд койгон. Мындан сырткары мотоцикл дагы чыгарган бренд, андан дагы эң башкысы бул унаа брендинин тарыхы көк ак эмблемасы тууралуу кызыктуу уламышы бар экен.
1: Аябай сырдуу неме экен.
2: Көпчүлүк бул белгини айланып жаткан учактын пропеллери деп ойлошот. Бирок брендтин өзүнүн түшүндүрмөсүндө көк жана ак түстөр Бавариянын символикасы менен байланыштырган.
1: Мана.
2: Кийинчерээк бул компания мотоцикл чыгара баштап 1928 жылы автоунаа тармагына кирген. Азыркы учурда эң белгилүү немис автоунааларынын бири. Кайсыл унаа бренди тууралуу айтып жатам. Эгерде дал ушул компаниянын авто моделдерине руль башкарып жүргөндөр бар болсо, анда ысык салам узатабыз.
1: Эми Кыргызстанда көп, айрыкча жаштар, азыр жаштар кыйын чыкпадыбы? Биринен бири ашып мына мындай унааны майлап сүттөп айдап жүргөн чагы. Акыркы сандары 40-04 абоненти.
2: Бул ошондо биринчи жеңүүчүбүз. Биз азыр 3 жеңүүчүнү аныктайбыз. Сизди куттуктайбыз.
1: Бир деп жазып коюңуз.
2: Сизге бир деген.
1: Биринчи жеңүүчүнү таптык. 40-04 абоненти.
2: Экинчи жеңүүчү дагы бар. 39-14 номер менен аяктаган абонент. Сизди куттуктайбыз. Эми эң алгачкылардан болуп ушунчалык жаап салды СМС билдирүүлөрдүн бардыгы. Бар 3-чү дагы жеңүүчүбүз бар. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Азыр айтып коюн, акыркы сандары 85-56 номерин аяктаган абонент, сиз 3-чү жеңүүчү аталып, циркке 2 кишилик чакыруу кагазынын ээси аталдыңыз.
1: Жалпыңыздарга кол чабардарына айлы. Мына ушундай укмуштуудай сырга байланган оюнубузду жыйынтыктап алдык окшойт.
2: Аба гимнасттары, акробаттар, жонглёр баардыгы бар экен ал жакта. Шоунун өзгөчө жылдыздары, акылдуу жана таланттуу деңиз мышыктары тууралуу дагы өзгөчө басым жасабасак болбос. Алар укмуштуудай трюктары менен сиздерди таң калдырабыз деп турган чагы, ошол себептен бүт үй бүлөңүз менен барыңыз. Эс алуу үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк. Мына биз 5 мүнөт эле 6 угарманды жөнөттүк дароо эле. Ошол себептен 12 сентябрдан 18 октябрга чейин буйруса авторадиодагы өнөктөш катары болуп сиздерди кубантууга даяр.
1: Эң соң көрүнүш бул кайталанат кечки шоубуздун алкагында. Мына ушул жаңы шоуго циркке жолдомо утуп алууну самаган угармандарыбыз же болбосо бүгүн жетишпей калгандар болсо анда бул саат аралыгын бул кечки шоу алкагын өткөзүп албай, колдон чыгарып албай биздин толкунду бекем кармаңыздар. Автоледи оюну мына мынтип жакшы нотада ийгилик менен жыйынтыкталды жана алдыдагы биздин дагы бир кызыктуу салам кат рубрикасына бет алалы. Куттуктоолор болсо узатыңыз.
0: Автоледи.

0: Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Салам каттан, салам айт.
2: Сагынычтуу саламдар, куттуктоолор дал ушул мүнөттөрдө жаңырсын. Анда эмесе келген угармандардан каттар бар. Эжекем Айгүлгө ысык салам айтам. Сизге бекем ден соолук, үй бүлөлүк, бакыт жана ишиңизге ийгиликтерди каалайм. Ар дайым жакшылыктын үстүндө жүрө бериңиз. Биз сизди жакшы көрөбүз деген экен. Кийинки келген катыбыз бар.
3: Кандайсыздар? Эдил мырзаны бүгүнкү туулган күн менен куттуктайбыз. 30 жаш юбилей кут болсун дейт. Азыркы учурда жакшы эс алууга даярданып жаткан чагыбыз. Көлгө сапар алдык дейт досторунун атынан куттуктоо сөздөрү келиптир жана жагымдуу ырлардан коюп берип койгулачу дейт. Ак жолку алабыз жана аман эсен барып келиңиздер.
2: Бакыт досубуздун бакыт досубузга барып баягы үйүн салышып жардамдашып атышкан экен бул жерде жигиттер. Анан салам айтып жакшы ырлардан суранган экен, шаңдуу ырлардан сөзсүз түрдө. Шаңдуу ырлардын коштоосунда бул жумушуңузду орун жерден алууга биз дагы көмөктөшөлү.
3: Ашар бат келели биз дагы. Жакындарымдын баарына ысык салам жолдойм. Ар дайым жүзүңөрдөн гүл жылмаю кетпесин, үйлөрүңөрдө береке болсун. Мен силерди жакшы көрөм деп Элмира угарманыбыз аткан экен. Авторадионун бардык угармандарына ысык салам айтамын дейт. Эс алуу күнгө жакшы настрой барбы дейт бакыт аттуу угарманыбыз. Жолубуз ачык, сапарыбыз байсалдуу, маанайыбыз дайыма көтөрүңкү болсун. 107.8 жыштыгындабыз ар дайым дейт. Ыраазычылык билдиребиз.
2: Мына ушундай куттуктоолор, саламдар. Сиз дагы тартынбастан узатсаңыз болот. Андан сырткары жакшы маалымат менен бөлүшөбүз.
3: Эгерде азыркы учурда бизди тыңдап жана параллелдүү түрдө үй издеп жаткан угармандарыбыз бар болсо, анда дароо HouseKG платформасына көңүл буруңуз. HouseKG батир үй же жер тилкеси, коммерциялык жай издеп жаткандар үчүн ыңгайлуу платформа. Бул жерден сиз өзүңүзгө ылайыктуу варианттарды таап, бааларын салыштырасыз, керектүү маалыматтарды бир жерден көрө аласыз. Эң негизгиси, үй издөө эми көп убакытты талап кылбайт. Ошол себептен HouseKG'ni тандаңыз. Бул кечки шоу 10-10'дун дагы башкы демерчиси HouseKG.
2: Эң сонун жаңы саатка бет алалы, биздин коногубуз да келип калды. Буйруса кызыктуу маекти өткөзүп албайбыз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студиядагы Кадыр Жан. Кыргызстанда алдыдагы президенттик шайлоодо 18 жашка толгон 137 000 жаран биринчи жолу добуш берет. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров жогорку кеңештин жыйынында билдиргендей, депутат Мирлан Жэнчороев биринчи жолу шайлоого катышкан жаштарга белек берүүнү сунуштаган. Эгерде ар бир жаш шайлоочуга 1000 сомдук белек берилсе, ага 137 000 сом талап кылынары эсептелген. Шайназаров бул демилге коомчулукта ар кандай талкуу жаратышы мүмкүн экендигин белгилеп, эгер парламент колдосо, БШК маселени карап чыгууга даяр экендигин айтты. Кыргызстан боюнча 660 мектепте массалык мушташ же башка өзгөчө кырдаал учурунда милицияны тез чакыруучу дүрбөлөң баскычы орнотулду. Ички иштер министрлигинин өкүлү Эрнес Дүйшөнбековдун билдирүүсүнө ылайык, бул баскычты өлкөнүн бардык мектептерине киргизүү иштери жүрүүдө. Мындан тышкары республикадагы 2700 ашык билим берүү мекемесинин ичинен учурда 528 мектепке 749 видеокамера коюлуп, алар ички иштер министрлигинин ыкчам башкаруу борборуна түз туташтырылды. Санариптик көзөмөл күнү түнү жүргүзүлүп, мектеп курагындагы балдардын коопсуздугун камсыздоо ички иштер министрлиги жана билим берүү министрлиги тарабынан биргелешип көзөмөлдөнүүдө. Бишкекте коомдук транспорттун айдоочуларынын айлыгын алардын ишинин сапатына жана жүргүнчүлөрдүн даттанууларына карап төлөө тутуму киргизилүүдө. Мэриянын маалыматы боюнча жаңы эрежеге ылайык, эгер айдоочунун үстүнөн негиздүү даттануу түшсө, анын эмгек акысы 20%га чейин азайтылышы мүмкүн. Ошондой эле жумуш убактысынын белгиленген нормасы аткарылбаган учурда дагы айлык акы кыскартылат. Бул тутум коомдук транспортто тейлөө сапатын жакшыртууга жана айдоочулардын жоопкерчилигин жогорулатууга багытталган. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen Candan.
1: Ардактуу армандар, жаңы саатка баш бактык. Биз жалпыңыздарга ысык саламыбызды узаталы. Кечки шаар өз ыргагында, ал эми биздин эфир өз нугунда уланууда. Үнүбүздү катуураак чыгарып, биздин толкунду бекем кармаңыздар себеп дегенде бул саатыбыз дагы өзгөчө.
2: Ал анткени бизде чакырылган атайын коногубуз бар. Буга чейин дагы айтып келгенбиз жана тааныштырууга дагы даярбыз. Бүгүн бизде конокто Авторадионун кечки шоусунда өлкөдөгү алдыңкы ишканалардын бири Аккуу ачык акционердик коомунун жетекчиси бизде Нургүл Малабаева айым конокто. Жана дагы бир жолу баса белгилеп кете турган болсок, агробизнеске жашыл технологияларды жана жабык цикл системасын киргизүү боюнча дагы эксперт. Нургүл айым, саламатсызбы?
1: Саламатсызбы. Кош келипсиз.
3: Чоң рахмат.
2: Жакыныраак сүйлөйбүз. Кандай келип алдыңыз? Кандай жүрөсүз? Дал ушул кыргыз элине даамдуу азыктарды тартуулап жүргөндүгүңүз бизди абдан кубантат. Ошол себептен дагы бүгүнкү маекке чакырып отурабыз.
3: Ошол
2: боюнча буюрса алдыда сүйлөшөлү.
3: Жакшы.
1: Ооба, бүгүнкү эфирибиз өзгөчө айырмаланып, угармандар тараптан дагы суроолор жамгырдай жаап, жакшы бир жоопторду кененирээк, тереңирээк алганга сонун мүмкүнчүлүк болуп атат. Андыктан угармандар, сиз дагы эфирге кошулуңуздар. Анан мына ушул жолдун башталышы, Нургүл айым, сиз Аккуу ишканасынын өнүгүүсүнө мисалы үчүн 25 жылдык өмүрүңүздү арнаптырсыз. Мына ушул баш атынан баштайлы, анан азыркы күндөгү жетишкен өзгөчөлүктөр тууралуу сөз салып берсеңиз.
3: Абдан жакшы. Сиз айтып кеткендей, 25 жыл деп бул бир цифра болуп айтылып калат экен да. Мындай карап келгенде бул көз ирмемдеги эле өтүп кеткен жашоо экен да. Эми ар бир адам жер жүзүнө төрөлгөндө бир өзүнүн бир кылып кете турган кызматы, из калтыра турган бир изин калтырып кетем деп ушул бул жашоодо жашайт экен да. Ошентип мен да ошо 25 жылым ушул фабрикама менен кошо өтүп кетти. Өтүп жатат.
2: А негизи кайдан келди бул идея? Бул ишкананы жаратуу же муундан муунга өткөн мураспы?
3: Эми Кыргызстан пайда болгондон баштап, пайда дегенде эми Советтер Союзунан, биздин бул фабрика Советтер Союзунан калган. Бүгүнкү быйыл мисалы үчүн 60 жылдыгын белгиледик да. Анан Советтер Союзунун убагында бул чоң ишкана болуп иштеп турган ишкана болгон. Анан Советтер Союзу тарагандан кийин акционердик коом болуп өзүнүн атын которуп ошол жерде иштеп аткан адамдардын баары акционер болуп ишкананы акционердик коом деп аталып калган да. Анан Советтер Союзу тарагандан кийин бүт ишкананын көбү эле токтоп калган да, токтоп баары тарап кеткен да болгон көп ишканалар. Анан акционерлер, ошол жердеги иштеген акционерлер ал убакта өзүлөрү кароолчу болуп ошол жерде отуруп ошол ишкананы сактап калышкан экен. Анан мен келген убакта бул ишкана кайта жанданып иште баштаган кезде анан кийин мен келип калганмын.
2: Жакшы. Ал эми эске сала турган болсок, үй бүлөнүн дасторконун толуктаган сапаттуу азык күн сайын тандалган туура чечимден башталат. Ал эми дал ошол азыктарды Аккуу ишканасы тартуулап жаткан чагы. Анан жеке тарых жана кыйынчылыктарды жеңүү тууралуу дагы алдыда сүйлөшкүбүз келип турат. Кандайдыр бир сыноолор болгондур, же болбосо эң чоң күч кубатты жана топтолууну талап кылган мезгил тууралуу сүйлөшсөк.
3: Көп да, ал күндөр дагы баштан өткөн. Бизди айткандан биздин команда мисалы үчүн ошол жаңы 25 жыл мурун келген кезде ишкана жаңы заманга мындай кадам шилтеп жаткан кез болчу да. Кандай кылып ишти жүргүзүш керек? Биз мурун деген көнүп калганбыз да, Советтер Союзунун убагында деген бизге деген команда, бизге деген мындай централизованно деп коет да, борбор жактан бизге мындай кыл иштейсиңер, тигиндей кыл иштейсиңер деп баарын көрсөтүп турган. да тоютту дагы деген Бишкектен борбор жактан алып барып турган да. Анан өзү фабриканын ичинде өзлөрү тоютту даярдоо дегенди баштан өткөргөн да эмес болчу да. Анан ошондо биринчи жолу ушу тоютту жасаса болот экен өзүбүз деп ошол тоютту жаңы жасап баштаган. Тоюттун деген ичиндеги курамы да буудай, арпа, жүгөрү. Ошол кезде даже буудай, арпа, жүгөрү өстүргөндө адамдар өтө аз болчу да. Биз Кыргызстандын ичинен тээти кеминге, эмеге чейин, тиги көлгө чейин барып чогултуп келет элек да. Андан башка курамдын ичине дандан башка там витаминдер кирет. Майлар кирет, дагы көп нерселер кирет да. Ошонун баарын ар кайсы жактан чогултуп келген өтө кыйын болчу да. Анан мунун баарын чогултуп келип, аны деген анын тоют жасап, аны тоокторго берип, анын иштей турган специалисттер да аз эле да. Мындай Советтер Союз тарап калып деген көп элдин Россияга кетип калып иштегенге киши да жок. Анан ошолордун баарын үйрөнүп, ошолдун баарын жолго салган ошол кездерде өтө кыйын болчу да. Ошо, ошол кез менен бүгүнкү кезди салыштырганда тоок чарбасы боюнча бул асман менен жердей да. Эми биз ошо 25 жылдын ичинде ошо бүгүн азыр үйрөнүп уже бүгүн билебиз да.
2: Эң сонун. Анан дагы угуп калдым бир маалыматтарды. Ошол сиздердеги канаттуулар фабрикасында тооктор артезиан суусун ичишет деп уккам.
3: Эми бул мындай да, бизде Кыргызстанда деген суунун көбөлү деген таза чыгат да, эми таза тоодон түшөт, же болбосо деген биз жерден артезиандан касып алабыз да. Анан биз көп учурда башка өлкөнүн адамдары менен иштейбиз да. Анан ошолор менен иштегенде алар бизге ар кандай рекомендация жазып берет да, тигиндей кылып багыш керек, мындай кылып багыш керек дегенде эле алар силердин тобуңар эмне суу ичет дейт да. Анан кийин биз деген артезиан суусун ичет десек чи, алар аябай таң калышат, артезиан суусун тоокторуңар ичеби деп чи, бизде болсо дегенчи тиги эме мындай переработанный антибитке сууларан тоокторго келип түшөт да. Анан кийин биз ошон үчүн биз аларга деги башкача говорит мындай беребиз дейт да, мындай рекомендацияларды. А биз силерге деген башкача жазып беришибиз керек экен депчи. Анан ошон үчүн деген биз буну мындай айтканда деген да, биз деген артезиан суусу менен биз тоокторубузду багабыз деп айтабыз да.
2: Эң сонун. Биз болсо угармандардан кызыктуу суроолорду күтөбүз, анткени бүгүнкү биздин коногубуз куру кол келген жок, бир эмес үч белек боксун тартуулап жаткан чагы. Ошол себептен чамдаңыздар, ватсап номерге кызыктуу суроолорду узатыңыздар.
1: Кирип келсем эле биякта ордо ойнолуп атабы деп чочулап кеттим. Себеп дегенде мына ушул чүкө томпой формасындагы атайын самындар экен э. Мына ушул белектер тууралуу бир аз кыска нуска сүйлөшүп кетпейли, мага кызык болуп калды чындыгында.
2: Белектерди биздин коногубуз Нургүл айым өз колу менен жасаган экен, болгондо дагы ал тууралуу дагы маалымат бере кетсеңиз болот.
3: Эми аны айта кетсем, биз жөн гана тоок бакпастан, биз ошо тоокту кандай кылып туура баксак, кандай кылып анын ден соолугун чыңай турган кандай технологиялар бар, андан башка көп технологияларды өзүбүздүн ишкананын ичинде иштеп көрөбүз да. Анан ошонун ичинен биздин бир технологиябыз чымын өстүрүү да. Чымынды өстүрүп, бул жөн гана чымын эмес, бул бизде черная львинка деп коет, биз алыс жактан келген чымын. Ошо чымындын курттарын өстүрөбүз да. Анын курттары биз үчүн тоокко тоют болот. Это чисто мындай таза азык болуп берет да, таза протеин болуп берет да. Анан кийин анын калган калдыктары жер семирткич болуп эсептелинет. Органикалык, бүгүн органика күнү Кыргызстан үчүн да. Ошо Кыргызстандын ичинде органикалык жер семирткичтерди чыгарган бир ишкананын бирөө биз болобуз да. Анан кийин ошол курттарды өстүрүп аткан кезде биз курттан майды алабыз. Ал майды биз ошо самындарга колдонобуз да. Анан бизде чыгарган самындар жөн гана самын эмес, бул самындар адамдын терисин ооруну кетиргенге, же болбосо аны мындай көп эле адамдар бүгүнкү күндө самынды колдоно албай калышты да, алардын терилери сол самынды кабыл албай калды да. Ошондон алар мындай мен жанымда иштеп аткан иштеп эмес, жашап жүргөн эле кишилер эле самын десең эле деген ой мен корком дейт да. Мындай самын алар үчүн деген бир мындай коркунучту алып келип калды да. Мен аны ошону көрүп туруп, анан биз ошол технологияны колдонуп, ошо табигый тамынды жасоого өткөнбүз да.
2: Жакшы.
3: Тамындын бизде бир түрү деген ошо курттун майы менен, а бирөө болсо деген эрмен менен жасалат да. Бизде дагы заман Кыргызстандын жеринде эрмен аябай көп өсөт. А ошо эрменди да мен өтө сыйлаймын да, ушундай жакшы өсүмдүк адамга пайдасы абдан келе турган өсүмдүк да. Анан көп адамдын дагы эрменге аллергиясы бар да. Анан ошо мен да ушуну ойлонуп көрдүм да, эмне үчүн адамдар эрменден коркот, эмне үчүн ал ушундай аллергияны алып келет деп көргөндө, аны самын катары если колдонсо деген ал аллергия болобу болбойбу деп мен аны көрдүм да, көпчөрү көрсөм ал самынга киргенден кийин аллергия болбой калат болуп экен да. Анан ошондо деген ал адамга деген ошо мурун денеси аллергия болуп атса, самын менен жууса жок аллергия болбой кайта ал деген айыгып кетет экен да. Анан ошону таң калып, анан ошондон кийин биз ошо эки түрлүү самын жасап баштадык.
2: Жакшы. Дал ушул белекти алууну кааласаңыз, анда биздин активдүү угарманыбыз болуңуз жана ал жакта албетте акуу компаниясынын жумуртка топтому дагы бар. Ооз тийгизип бизге Нургүл айым алып келген экен. Дал ушул белектерди утуп алыңыз.
0: Погода.
4: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на большей части территории республики облачно, в некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается плюс 13, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 15 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 21 градуса, ночью ожидается до плюс 8, в Нарыне до 15 градусов днем, ночью плюс 7, и в Бишкеке днем облачно, воздух прогреется до 25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
5: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
6: Жарнама.
7: Толук курулуп бүткөн турак жай же толук аяктаган курулуш. Бул эм исламиктин шарият принциптерине ылайык келген истисна каржылоосу менен реалдуу мүмкүнчүлүк. Суммасы 21 миллион сом жана мөөнөтү 10 жылга чейин. Кененирээк M-Bank Чекит KG сайтынан жана 7733 номуру аркылуу билиңиз. Эм исламик исламдык санарип. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын номуру 014 бөлчүк лицензиясы.
8: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
9: Nitro Fresh. Ар ким өзүнүкүн тандайт. Бирок биз ар дайым чогуубуз. Nitro Fresh. Дамыңды танда. Товар тасталган.
10: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries.
20: Wildberries.
21: Wildberries.
22: Wildberries.
23: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
24: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
25: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
26: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
25: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган. Айымдардын 70% сапатсызуун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
11: Немис тракторы кымбат деп ойлойсуз бу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
12: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: вкус народных традиций.
1: Здравствуйте! С вами «Вкус народных традиций» – рубрика о традиционной кухне, любимых рецептах и вкусах, которые передаются из поколения в поколение. Сегодня поделимся простым рецептом, который отлично подойдет для семейного чаепития – каттама со сметаной. Для теста понадобится мука, теплая вода, немного соли и топленого масла. Замешиваем мягкое тесто, оставляем его немного отдохнуть, затем делим на небольшие части и раскатываем. Каттама обжариваем на сухой сковороде до румяной корочки. А теперь самое вкусное. Подаем их еще теплыми, со свежей сметаной. Казалось бы, простой рецепт. Но именно такие сочетания часто напоминают вкус детства и домашнего дастаркона. А чтобы сметана была не просто дополнением, а действительно делала блюдо нежнее и вкуснее, важно выбрать качественный продукт. Например, сметана «Белая река» прекрасно подходит и для подачи к домашним блюдам, и для приготовления соусов, выпечки и других любимых рецептов. Ведь иногда для настоящего домашнего вкуса не нужны сложные ингредиенты. Достаточно хороших продуктов, проверенного рецепта и желания порадовать своих близких. «Белая река» – вкус, который делает домашний стол еще теплее. С вами была рубрика «Вкус народных традиций» и компания «Белая река». Берегите семейные рецепты и создавайте свои вкусные традиции.
0: Вкус народных традиций.
2: Эфир жалантабыз, ардактуу армандар. Күн сайын дасторконубузда бар, бирок сапаты маанилүү болгон азыктардын бири жумуртка. Чындыгында ал эми сапаттуу жумуртка бул туура тамактануунун жана даамдуу тамактардын башаты. Аккуу Кыргызстанда жумуртка өндүрүү менен алектенген атамекендик компания. Мына ушул компаниянын негизги багыты керектөөчүлөрдүн күнүмдүк дасторконуна сапаттуу жана жаңы жумуртка сунуштоо. Бүгүн болсо биз мына ушул аккуу компаниясындагы кызыктар жана өзгөчөлүктөр тууралуу коногубуз менен баарлашып аткан чыгабыз.
3: Компаниянын жетекчиси Нургүл Малабаева айым бизде конокто. Эфирден сырткарыдагы абдан сонун маек куруп турган чагыбыз. Негизи мен ошол процессин билбейт экенмин да, анан көпчүлүк угармандарыбыз дагы ошондой болуш керек. Анан дароо эле биринчи эле суроо: бир күндө канча жумуртка өндүрүлөт сиздердин компанияңыздарда?
4: Биздин компанияда ар жылдын ар күнү ар кандай дегендей да, бизде дагы орточо эсеп менен бир 250,000 жумуртка чыгат да.
3: Бир күндө. Ал эми ошондо санай келсек, бир жылда 100 миллион жумуртка.
4: Ооба.
3: Бир жылда. Анча жумуртканы. Жакшы, демек баардык Кыргызстанды, бүткүл региондорду жумуртка менен камсыздап турган чагыңыздар экен. Келген суроолор бар экен угармандардан. Саламатсыздарбы? Нургүл айым, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Тоокторду жумуртка өндүргөнүн көрсөк болобу? Экскурсияларды жарыялап турасыздарбы дейт, анткени биздин өзүбүздүн дагы тоокканаларыбыз бар. Балким кандайдыр бир эрежелерин өзүбүзгө алсакпы деген биз деген билдирүүсүн узаткан экен.
4: Эми өзү тоок баккан киши болсо, ал билсе керек да, бенди деген ветеринарлык жактан кароо жүрүп турат да. Ошон үчүн биз сырттан кишилерди киргизе албайбыз да. А эгерде өзү мындай суроолор болуп, ошону мен мындай силерден сурап алам, алсам болобу десе, аны жооп бере алабыз да.
3: Жакшы.
4: Биздин ветеринарлар же зоотехниктер жооп бере алышат.
3: Саламатсыздарбы дейт, жумуртканын көлөмдөрү, өлчөмдөрү дагы болот дейт. Ал нерсени атайын чоңойтушабы дейт, же жаралып жатканда жыйынтыгы ошондон келеби дейт. Акыркы сандары 26-08 номерине
2: абонент. Суроо экен.
4: Бул болсо дегем тоюттан. Биринчиден тоюттан кетет, а экинчиден болсо тооктун деген жашына жараша. Жаш кезинде алар кичинекей жумуртканы туушат, андан кийин орточо жумурткалар кетет, андан кийин тооктор уже чоңоюп калгандан кийин уже картайып калды деп айтабыз да. Эми ошол кезде алар уже чоң жумурткалар, пенсиядагылар уже чоң жумуртканы тууп башташат да. Андан башка ушу тоют менен аны чоңойтуп кичирейтсе да болот да.
3: Негизи ошол тоюту, тамак ашы даамына таасир береби жумуртканын?
4: Ооба. Бул тоок деген бул аппарат сыяктуу да. Сен тоокко деген кандай тоют берсең, ошондой жумуртка чыгат да. Биринчиден анын ден соолугу, жумуртка тууп аткан тооктун ден соолугу эң биринчи ошо сапатына да. маанилүү. Ал жумуртканы тууатканда ал ден соолугу жакшы болсо, ал жакшы жумуртканы тууп берет да. Анан экинчиси болсо деген кандай тоютту берсең, ошол тоюттун даамы ошол жумурткадан билинет.
3: А мисалы түстөрү дагы болот го, ар кандай, мен өзүмдөн суроо берейинчи. Агы, агышыраак, же болбосо күрөңүрөөк, ал нерсечи?
4: Ошол элдин баарын кызыктырган ошол болот да көбүнчө да. Элдин баары ойлойт да, ой, мен деген сары жумуртканы жакшы көрөм, кызыл жумуртканы, ак жумуртканы. Эми бул деген тобоктун кросс деп коебуз, ошо породаларына жараша болот. Анын бирок өңүнөн анын таттуулугу, даамы анча мындай эч кандай айырмасы жок да. Бул жөн гана биринчиден маркетинг да, экинчиден адамдар көнүп калышат кандай бир жумуртканы жегенге, ошол жумуртканы анан кийин издеп башташат да.
2: Жакшы, дагы кызыктуу суроолорубуз абдан көп экен угармандар тараптан. Көзүрүмдөн соң жарнамалыктан уудан кийин дагы биз коногубузга берип жетишебиз.
5: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
6: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстан менен Азербайжан мугалимдерди алмашуу долбоорун баштады. Билим берүү министрлигинен билдиришкендей, азербайжандык педагог Бишкектеги номер 103 жана 20-чы мектептерде азербайжан тилинен сабак берет. Ал эми кыргызстандык мугалим Азербайжанга барып, кыргыз тили жана адабиятынан сабак өтөт. Бул демилги эки өлкөнүн маданий жана билим берүү байланыштарын чыңдоону көздөйт. Ош шаарынын Жапалак айыл аймагындагы 9 айылга газ түтүктөрү тартылып, 5000 кожолук жаратылыш газы менен камсыз болду. Муниципалитеттин маалыматы боюнча бул жумуш Ош шаарынын мэриясынын каржылоосу менен Газпром ишканасы тарабынан аткарылып, жалпысынан 2 чакырымга жакын газ түтүгү төшөлдү. Бул маселе буга чейин шаардын мэри Жанарбек Акаевдин президенттин тапшырмасы боюнча жергиликтүү калк менен жолугушкан учурунда көтөрүлгөн болчу. Маданий жаңылыктардан. Шаршен Термичиков атындагы Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театры өзүнүн 36-чы театр сезонун салтанаттуу түрдө ачты. Сезондун ачылыш аземинде театрдын директору Замир Бектурович сөз сүйлөп, театр жамаатын жана көрүүчүлөрдү жаңы чыгармачылык сезонун башталышы менен куттуктады. Андан соң Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Айбек Дайырбековго сөз берилип, театр жамаатына чыгармачылык ийгиликтер көрүүчүлөргө жагымдуу маанай каалады. Театрдын 36-чы сезону Жокейдин калемине таандык режиссер Даниэль Турузбеков сахналаштырган 80-деги сейненин 80-чи дискотекасы комедиялык спектакли менен ачылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
5: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
7: Жарнама.
5: СТО партнер. 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, баардык татаалдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Тунгуч кичи району 79/1. Телефон 0557 45 50 49.

0: Авторадио толкуну эфирдин уланта тардактуу угармандар, угармандардан келген кызыктуу суроолорубузду узатууга биз даярбыз. Жана мага дагы бир кызыктуу нерсе, бул кургатылган порошок түрүндөгү жумуртка буга чейин укпаптырмын дагы, көрбөптүрмүн дагы. Ошол тууралуу айтып берсеңизчи бизге.
1: Ашканада аз жүрөсүз да ошол себептен болсо керек. Мен уккам.
0: Сиз билчү эле аңыз. Билбегендей эле эфирди сырткары таң калдыңыз го.
1: Нургүл айымдан сурай эле анда, дал ошол порошок түрүндөгү жумуртка.
2: Бул советтер сөзүн угганда буну элдин баары билчү да. Андан кийин көп киши билбей калды, кийинки жаштар. Бул жумуртка бизде деген маркеттерге кеткенде жумуртканы сактоо мөөнөтү 20 күн да. 10 күндөн кийин жумуртканы кайтап кетиш керек. Ал сатып жетишпей калат да. Андан кийин же үйгө деп жумушка алып баргандан кийин, кайта алып баргандан кийин аны биз чагып туруп, андан биз ошо жана кургатылган жумуртканы жасайбыз да. Кургатылган жумуртканын деген анын сактоо мөөнөтү 6 ай. Ошон үчүн аны колдонгон адамдар, көнүп калган адамдар аны холодильникке салбай эле мындай эле деген 6 ай сактап колдонсо болот да. Ошон үчүн алар үчүн бул аябай ыңгайлуу да.
1: Аны кайсыл жактарда колдонсок болот?
2: Аны биздин эң көп алган биздин эме бул ата. Ата алар андан пирожный жанагы рулеттер жасашат да.
1: Камырларга кошот экен демек.
2: Да, үйдө болсо камырга колдонсо болот да.
0: Мисалы ошол баягы мөөнөтү өтүп кеткен жумурткадан порошок жасаганда бул эч кандай сапатына же даамына таасир этпейби?
2: Жок, таасир этпейт. Эмне үчүн? Жумуртканын айтам, сактоо мөөнөтү бул

0: Аразчылык билдиребиз. Ушундай көп маалымат ала алдык дейт. Жумуртканы муздаткычта сактаган туурабы же бөлмө температурасындабы дейт. Жана дагы бир суроо, жумуртканын сарысы пайдалуу, агы пайдалуу деп калышат дейт. Ошол боюнча дагы оюңуз кандай дейт. Чын эле ошондой ар дайым кытаймаш бар го?
1: Эми жумуртканы эң туура сактоо бул деген 1 градуста да, же ары да бери да жылдырбай туруп 1 градуска коюп койсоң жумуртканы дегенчи 6 айда эле сакталып тура берет да. Бул эми мындай сактап коем десеңчи. Холодильниктин ичинде жумуртканы деген эшикке деп айтат го, эшиктин эмесинде бизде жумуртка сала турган турат да. Ал туура эмес. Мына эшик ачып жабыла берип жумуртка деген бул сырты дегенчи катуу болгону менен деле деген анда көп мындай тешиктер бар да, анан кийин ал шамал менен антибентип атып ал башымыраак бузулат да. Жумуртканы өзүн туура сакташ үчүн арымда мындай идишке салып туруп эле деген ич жагына коюп койш керек да, көп жылбай турган ич жакка коюп койш
2: керек,
1: кыймылдабаган, ошол жерде ал көбүрөөк сакталат да. Үйдө эгерде муздагыраак жер болсо, холодильникке салбай эле деген муздагыраак жерге коюп койсо, ал жерде жакшыраак сакталат мындай айтканда да.
0: Угармандардан түркүн түстүү суроолор келүүдө. Нургүл айым, айтсаңыз дейт, жумуртканы кайнатып жатканда ар дайым кыйналып келем дейт. Кабыгы түз жана туура арчылыш үчүн кандай лайфхактарды колдонсок болот дейт. Ал нерсени мен билем, бирок Нургүл айымдан сурап көрөлү.
1: Эми мен деле өзүм деле жумуртканы дегенчи бирм ошентип бышырып алып ошентип көргөн эмесмин да. Мен өзүм кандай кылып бышырам, өзүм болсо деген туз салып коем да. Бышырып атканда туз салып коем дагы, анан кийин бышырып коюп ачып мындай кыйналбайм деле да. Анан кийин билбейт экен элдер кантип бышырып эмне үчүн кыйналышат экен да. Анан бирок жумуртканын деген эгерде бүгүн чыгарган жумуртканы бышырсак биз кыйналабыз. Биз өзүбүздүн ашканабызда жумуртканы 3-4-5 күн өткөндөн кийин анан кийин аны бышырып жейбиз да. Анда ошо күнүнө жараша дагы мындай көңүл буруш керек да, кантип бышырыш керек.
0: Негизи жумуртканы бышыруунун толтура түрлөрү бар, омлет катары, глазунья, бышырылган жумуртка, айтор түрү менен таңкы тамактын так ортосунда турган азык дал ушул жумурткадан. Ошол себептен сиздер текшерилген, сапаттуу, эң башкысы эч кандай дары, химиясы жок жумурткалар бардыгын түрү менен сиз акуу компаниясынан ала алсаңыз болот. Дагы бир жолу эске сала турган болсок, ал жакта 3 түрү бар экен. Кичинекейлери наристе деп аталат, өлчөмдөрүнө жараша. Андан соң мурас деп аталат экен, жана дүкөндөрдөн эгерде керемет деген жумурткалардын топтомун көрсөңүз, анда дал ушул акуу компаниясынан экен билип алыңыздар. Баса рынокто, Кыргызстан рыногунда 60 жылдан бери, 1966 жылдан бери бар экен. Ошол себеп эң сонун көрүнүш бул.
2: Ооба достор, жана коногубуз алып келген белектерди унутуп калган жокпуз, сиз дагы унутпаңыз. Кызыктуу суроолорду көз ирмемден соң жыйынтыктап мына ушул белектерди тапшырабыз. Ага чейин жардамактын угуп жамдаңыздар.
3: Погода. Генеральный спонсор выпуска — компания Барса Кейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики облачно, в некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается плюс 13. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 15 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 21 градуса, ночью ожидается до плюс 8. В Нарыне до 15 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем облачно, воздух прогреется до 25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
4: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Реклама. Дом под ключ или ремонт под ключ? С финансированием «Истизна» от «М. Исламик» это возможно по принципам шариата. Сумма до 21 миллиона сомов и сроком до 10 лет. Подробнее на сайте mbank.kg и по номеру 7733. «М. Исламик» – исламский цифровой. Лицензия АБКР 2014-2015.
5: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.

0: осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506-06-66-66.
2: Авторадио толкуну кечки шоу звондон эфирин улантат. Убакыт учкан куш дейт. Бат эле соңуна келип жетип калдым. Биз угармандарыбызга көпкө күттүрбөстөн мына ушул коногубуз алып келген баалуу белектерибизди кубануу менен тандап тапшырып алалы.
3: Бул жакта кызыктуу суроолорго беребиз деп сөз бергенбиз жана акыркы сандары 2657 номер менен аяктаган абонент, 7248 номер менен аяктаган абонент жана 4619 номер менен аяктаган абонент сиздерге 3 белек үчөөңүздөргө тапшырабыз. Болгондо дагы жумуртканы кандай сактоо керек жана агы же сарысы кандай пайдалуураак жана канча даана чыгарылат деген суроолор болчу. Ошол себептен дал ушул кызыктуу суроолордун ээлерине бул белектерди беребиз. Эскерте кетсек, ал жакта дал ушул Нургүл айым өзү өз кол менен жасаган самындардын боксу жана ал жакта дал ушул акуу компаниясынын өзү өндүргөн жумурткалар топтому остигиле деп алып келген экен. Сөзсүз түрдө биз угармандарыбызга беребиз, тапшырабыз.
2: Эң сонун. Жеңүүчүлөрдү дагы бир ирет куттуктайлы, активдүүлүк көрсөткөн угармандарыбызга ыраазычылык билдирели жана соңку сурообуз болсо узатып, анан эркин микрофон суналы.
3: Дагы бир жолу эске салалы, биз акуу ачык акционердик коомунун жана өлкөдөгү алдыңкы ишканалардын бири болгон дал ушул компаниянын жетекчиси Нургүл Малабаева жана агробизнеске жашыл технологияларды жана жабык цикл системасын киргизүү боюнча экспертти чакырганбыз. Атайын дал ушундай кызыктуу маек куруп бериңиз деп. Анан соңку дагы суроолор бар экен угармандардан келген. Саламатсыздарбы? Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Кайсыл жактан алсак болот деп жана заводуңуздар кайсыл дарек боюнча жайгашкан деген билдирүүлөрдү узатып жатышкан чагы жана өзүңүз кандай жумуртканы жегенди жактырасыз деген билдирүүнү да узаткан угармандарыбыз бар экен.
4: Биздин дарегибиз Сокулук айылы, Краснодарский көчөсү 1. Магазиндер, кайсы магазиндерде сатылат дегенде Глобус, Фрунзе, майда көп эле магазиндерде сатылат. Болгон чоң магазиндердин баарында, анан майда магазиндердин билбеткем кайсы дүкөндөрдө экен.
3: Жакшы. Анан өзүңүз кандай жумуртка жегенди жактырасыз дейт, ачап кеткен жоксузбу деген билдирүүнү дагы узаткан экен.
4: Мен өзүм деген кичинекей жумуртканы жегенди жакшы көрөм. Эртең менен жеймин.
3: Наристе жумурткаларын.
2: Наристенин бир сыры бар окшойт анда. Сиз өзүңүз азыктансаңыз. Жакшы, чоң рахмат айталы. Кызыктуу маалыматтар менен чындыгында кабардар болдук бул саат алкагында. Сизге эркин микрофон, ушул алгылыктуу иштериңизге ийгилик. Биздин студиябызга дагы келип турабыз.
4: Чоң рахмат.
3: Биз акуу компаниясы тууралуу дагы бир жолу маалымат бере кетпесек болбос. Күн сайын дасторконубузда бар, бирок сапаты маанилүү болгон азыктардын бири бул жумуртка эмеспи? Ошол себептен акуу Кыргызстанда жумуртка өндүрүү менен алектенген ата мекендик компания 60 жылдан бери дал ушул кыргыз элинин дасторконуна сапаттуу жана адал жумуртканы тартуулап келип жаткан чагыңыздар, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бардык сиздердин кол алдыңызда иштеген адистерге ысык салам айтып барыңыз бизден.
4: Чоң рахмат, баарыңыздарга чоң рахмат. Сиз мени угуп, мага көңүл буруп койгонуңуздарга.
2: Мына ушундай жаркын маана менен эфирибизди соңуна чыгарабыз. Бул саатыбызды тактап айтканда, биз жаңы саат алкагында биздин кечки шоубузду улантабыз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда алдыдагы президенттик шайлоодо 18 жашка толгон 137 000 жаран биринчи жолу добуш берет. Бурбатык шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров жогорку кеңештин жыйынында билдиргендей, депутат Мирлан Жэнчороев биринчи жолу шайлоого катышкан жаштарга белек берүүнү сунуштаган. Эгерде ар бир жаш шайлоочуга 1000 сомдук белек берилсе, ага 137 000 сом талап кылынары эсептелген. Шайназаров бул демилге коомчулуктар кандай талкуу жаратышы мүмкүн экендигин белгилеп, эгер парламент колдосо, БШК маселени карап чыгууга даяр экендигин айтты. Кыргызстан боюнча 660 мектепте массалык мушташ же башка өзгөчө кырдаал учурунда милицияны тез чакыруучу дүрбөлөң баскычы орнотулду. Ички иштер министрлигинин өкүлү Эрнест Дүйшөнбековдун билдирүүсүнө ылайык, бул баскычты өлкөнүн бардык мектептерине киргизүү иштери жүрүүдө. Мындан тышкары республикадагы 2700 ашык билим берүү мекемесинин ичинен учурда 528 мектепке 749 видеокамера коюлуп, алар Ички иштер министрлигинин ыкчам башкаруу борборуна түз туташтырылды. Санариптик көзөмөл күнү түнү жүргүзүлүп, мектеп курагындагы балдардын коопсуздугун камсыздоо Ички иштер министрлиги жана билим берүү министрлиги тарабынан биргелешип көзөмөлдөнүүдө. Бишкекте коомдук транспорттун айдоочуларынын айлыгын алардын ишинин сапатына жана жүргүнчүлөрдүн даттанууларына карап төлөө тутуму киргизилүүдө. Мэриянын маалыматы боюнча жаңы эрежеге ылайык, эгер айдоочунун үстүнөн негиздүү даттануу түшсө, анын эмгек акысы 20%га чейин азайтылышы мүмкүн. Ошондой эле жумуш убактысынын белгиленген нормасы аткарылбаган учурда дагы айлык акы кыскартылат. Бул тутум коомдук транспортто тейлөө сапатын жакшыртууга жана айдоочулардын жоопкерчилигин жогорулатууга багытталган. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: 3-cü saat gelip jetti. Hayjan hazat janıñızdan. Hayırdan jaqşı manay menen uçraşalı siz menen.
2: Mağa jaqqan saat anken aytam go ar daim elechi desert qatarı qabıl alam bul saatte depçi ankeni. Bul saatta biz qay birini saluvchu borboruna bir emes 3 ugarmanıñızdı sıylap aluğa dayarbız. 2000 somduk sertifikattan 3tü beribiz. Al emi siz bolsa barıp es alıp kelişiñiz kerek. Trow.
1: Дал ушундай. Угармандар, бул саат чындыгында мындай байкелүү саат деп айтсак жаңылышпайбыз. Себеп дегенде жыйынтык чыгарабыз жана угармандарды кубантууга дагы ашыгып шашылып турган чагыбыз. Саат башында чакырып жасап үндөп кетели. Алдыда кайберен менен белегибизди тапшырабыз. Жогоруда айткандай, андан сырткары дагы биздин фрагмент ойнубуз бар. Кино сүйүүчүлөрүнө чакыруу баракчаларын колуңузга карматабыз. Кыскасы, кызык тарды өткөзө албай толкунду бекем кармаңыз.
2: Ал эми үй издеп жүргөн угармандарыбыз бар болсо, анда күн сайын ондогон жарыяларды карап убакыт коротпоңуз. House KG үй, батир жана башка кыймылсыз мүлк боюнча жарыяларды бир жерден табууга жардам берген атайын платформа. Сатып аламбы же ижарага аламбы, жаңы батирби же даяр үйбү деп азыркы учурда ойлонуп жаткан болсоңуз, анда ылайыктуу варианттарды сиз дал ушул сайттан ала аласыз. Эң башкысы кыялдагы үйдү издөө эми бир топ жеңил жана House KG кечки шоу ондон-ондон башка демөөрчүсү экен дагы эсиңиздерге салабыз.
1: Жакшы адамдар үчүн, биздин сүйүктүүлөр үчүн жал-жалы мырын сунууга уруксат этиңиздер. Айбек Бакытбеков бул толкунубузда ырдайт.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики облачно, в некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается плюс 13, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 15 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 21 градуса, ночью ожидается до плюс 8, в Нарыне до 15 градусов днем, ночью плюс 7, и в Бишкеке днем облачно, воздух прогреется до 25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама. Мол үчүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнөктүрүшү. Толук маалымат үчүн 3333 же 7733 номерлерине чалыңыз. Кыруп номер 04 лицензиясы. Эпичи 10.70% баштайт.
4: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукамын. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ-да.
5: Nitro Fresh. Там дем берген жаңы чектерди ач. Nitro Fresh. Дамыңды танда. Товар тасталган.
6: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап — жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: деңиз.
1: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага мелатонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Рубикон компаниясынан мелатон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: заамдардын мурасы.
1: Саламатсыздарбы? Сиздер менен салттуу даамдардын мурасы. Улуттук ашкананын өзгөчө даамдары жана үй-бүлөлүк дастыркондо сакталып келген рецепттер тууралуу рубрика. Бүгүн сиздерге чайдын жанына тез эле даярдап коюуга боло турган жөнөкөй рецепт сунуштайбыз. Бул каймак кошулган ысык каттама. Керектүү азыктар: ун, жылуу суу, бир аз тууз, сары май жана албетте каймак. Алгач унга суу жана туз кошуп, жумшак камыр жүрүйбүз. Камырды жука жайып, үстүнө сары май сүйкүп, ороп, кайра тегерек формада жай алабыз. Андан кийин табага салып, эки бетин кызартып бышырабыз. Ал эми эң кызыктуу бөлүгү дастырконго жаңы бышкан каттаманы ысык бойдон коюп, жанына муздак, коюу каймак берүү. Ысык каттама менен жумшак каймактын айкалышы жөнөкөй, бирок өзгөчө даам. Мындай учурда белайрика каймагы үйдүн кадимки дастыркондагы жөнөкөй тамакты дагы даамдуу кылган кошумча боло алат. Анткени кыргыз ашканасында даам дайым эле татаал рецепт жаралбайт. Кээде эң жөнөкөй азыктарды туура айкалыштыруу жетиштүү. Белайрика – салттуу даамдарга заманбап көз караш. Сиздер менен салттуу даамдардын мурасы жана Белайрика компаниясы болду. Үйүңүздөрдөн даамдуу жыт, дастырконоңуздан береке кетпесин.
0: Салттуу даамдардын мурасы.
2: Ардакты кармандар, жума алкагында биз өзгөчө бир марафон өткөрдүк элек. Кайберен эс алуу аймагына сертификаттардын таратабыз, тапшырабыз деп. Алардын баардыгы мына ушул бүгүн финалда жолугушуп атышат. Ар бири өзүнчө тизме санап, бал топтоп мына ушул мүнөттөргө чейин келип жетти. Бул дагы болсо бир эрдик, бул да болсо бир эмгек деп айтуудан баш тартпайбыз. Караганда эмесе жыйынтык чыгаралы, ким канча бал топтоду, Айжан өзү азыр ырастап, түздөп жеңүүчүлөрдү катар-катар менен аныктап берет. А биз кол чабулар менен тапшыралы анда.
3: Биз алгач эле кайсыл жерде жайгашканы тууралуу маалымат берип кетсек болбос. Кашкасуу айылындагы Достук 1Г дарегинде жайгашкан. Кайберен эс алуу борбору үй-бүлөңүз, досторуңуз же жакындарыңыз менен чогулуп, күнүмдүк түйшүктөн бир аз тыныгуу үчүн жакшы мүмкүнчүлүк, жакшы компания, жагымдуу атмосфера, даамдуу дастыркон жана эң башкысы чогуу өткөргөн баалуу убакыт. Мына ошол жерге биздин азыркы тизмектеп бере турган угармандарыбыз 2000 сомдук сертификаттан ээ болушту ар бири. Анан үчөңүздөр барып чогуу эс алып келсеңиздер болот, кааласаңыздар, кааласаңыздар үй бүлөңүздү алып алсаңыз болот. Эң башкысы 2000 сомдук сертификатты кармап эс алып келесиз. Биринчи эле кол чабуулар Канатбек деген биздин мырзага.
2: Канатбек, куттуктайбыз.
3: Канатбек мырза кечээ өнкү күндүн жеңүүчүсү аталган. 100 ашык адистерди, ал жактагы жана иштеген персонал тууралуу санатканбыз. Кийинки жеңүүчүбүз Айзат аттуу угарманыбыз.
2: Айзат, кол чабуулар болсун анда сизге.
3: Жана кийинки орунду биз Замирбек деген угарманыбызга береткенбиз. Замирбек мырза, сизге дагы 2000 сомдук сертификат ыйгардык.
2: Жеңиш кут болсун дейли чындыгында. Мына ушул нерсенин баардыгын тизмектеп, ойлонуп, башкалардан айырмаланып, көбүрөөк кылып, кээ бир биз таң калыштуу нерселерди да көрүп билип аттык. Ошол себептен сиздерди татыктуу жеңишиңиздер менен дагы бир ирет куттуктайлы.
3: Барып эс алып келиңиздер, бизден салам айтып барыңыздар. Эң башкысы балыктын түрү болобу, башка тамактын түрү болобу, курсакты кампайтып келиңиздер. Авторадионун атынан дагы бир жолу куттуктайбыз. Бул жуманын ошондо жыйынтыгы аяктады. Эми кийинки жумадагы жеңүүчүлөрдү дагы буйруса аныктап алууга даярбыз. Курсагын кампайтып берелиз.
2: Мен көп тизмек жөнөтөт элем, көп бал топтойт элем дегендер, демек жаңы жума алкагында дагы ойносо болот, туурабы?
3: Туура.
2: Анда ийгиликтерди каалайбыз жана алдыдагы биздин кино багытындагы фрагмент оюнубуздун жеңүүчүсү аталууну самасаңыз, анда толкундан алыстап айтырыңыздар. Жакшы ырдын коштоосунда ушул оюнубузга бет алалы.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстан менен Азербайджан мугалимдерди алмашуу долбоорун баштады. Билим берүү министрлигинен билдиришкендей, азербайджандык педагог Бишкектеги номер 103 жана 20-чы мектептерде азербайджан тилинен сабак берет. Ал эми кыргызстандык мугалим Азербайджанга барып, кыргыз тили жана адабиятынан сабак өтөт. Бул демилги эки өлкөнүн маданий жана билим берүү байланыштарын чыңдоону көздөйт. Ош шаарынын Жапалак айыл аймагындагы 9 айылга газ түтүктөрү тартылып, 5000 кожолук жаратылыш газы менен камсыз болду. Муниципалитеттин маалыматы боюнча бул жумуш Ош шаарынын мэриясынын каржылоосу менен Газпром ишканасы тарабынан аткарылып, жалпысынан 2 чакырымга жакын газ түтүгү төшөлдү. Бул маселе буга чейин шаардын мэри Жанарбек Акаевдин президенттин тапшырмасы боюнча жергиликтүү калык менен жолугушкан учурунда көтөрүлгөн болчу. Маданий жаңылыктардан. Шаршен Термичиков атындагы Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театры өзүнүн 36-чы театр сезонун салтанаттуу түрдө ачты. Сезондун ачылыш аземинде театрдын директору Замир Бектурович сөз сүйлөп, театр жамаатын жана көрүүчүлөрдү жаңы чыгармачылык сезонун башталышы менен куттуктады. Андан соң Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Айбек Дайырбековго сөз берилип, театр жамаатына чыгармачылык ийгиликтер көрүүчүлөргө жагымдуу маанай каалады. Театрдын 36-чы сезону Жокейдин калемине таандык режиссер Даниэль Турузбеков сахналаштырган 80-деги сейненин 80-чи дискотекасы комедиялык спектакли менен ачылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Мындай бааны сиз көрө элексиз. Pulse Fitness'те 1 жыл бою машыгуу, айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Pulse Fitness машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550 49 59 59. Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идея адам баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.
5: После долгих прогулок болят суставы, занятия спортом приносят дискомфорт, боль при повышенной активности. Больнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Больнул Релакс Гель.

0: Авторадиодо фрагмент оюну.
1: Фрагмент оюну старт алды. Ардактуу армандар, колубузда чакыруу бракчасы турат. Аны сизге тапшырууга биз даярбыз. Болгону бул оюнубуздун алкагында өзүңүздү ийгиликтүү деңгээлде көрсөтүңүз.
2: Ал эми кайсыл тасма тууралуу сөз кылабыз. Бул тууралуу дагы маалымат бере кетпесек болбос. Адамга адам керек деген аталыштын өзүндө эле чоң мааниси бар. Тасма тууралуу сүйлөшөбүз. Кээде адамга акча дагы, ийгилик дагы, бийлик да эмес, жөн гана аны түшүнгөн, угуп жанында боло турган адам керек. Ал эми кыргыз жаңы мелодрамасында Мариямдын жашоосу күтүлбөгөн жерден өзгөрүп, тагдыр аны Сабыр менен жолуктурат экен. Сабыр көзү көрбөсө да адамдардын жүрөгүн көрө билген өзгөчө каарман. Ал тууралуу сиз дал ушул тасмадан көрө алсаңыз болот, жана спойлер жасабай эле коеюн. Эми сиздерге мындайча суроо узатам. Эгерде туура жооп берген болсоңуз, анда эки кишилик чакыруу кагазы сиздики. Адамга адам керек деген алгач биз тасма эмес, ал тууралуу ырды укканбыз. Эсиңиздерде болсо керек, 2020 жыл, дал ушул жылы абдан популярдуу болгон ыр, баардык эстрада жылдыздары ырдашкан, эми ал ырды саундтрек катары чыгарышкан адамга адам керек тасмасына. Дал ушул ырдын автору ким? Варианттар бар. Сөзүн жазган.
1: Ооба.
2: Тагыраак айтканда. Варианттары бар. Нуркыз Рыскул кызы, акын, журналист, Бердибек Жамгырчиев, акын, бир нече адабий сыйлыктардын ээси, Акбар Кубанычбеков, Мурас, Кечки Бишкек сыяктуу ырлардын автору же Алтынбек Исмаилов. Беш акын долбоорунун жеңүүчүсү. Дал ушул төрт акындын кайсынысы бул ырдын жаратуучусу?
1: Мына ушундай оңой олтоң. Эми бул ырдын автору биздин калың журтка кеңири тараган, баары билет. Менимче болгону шамда кайрык керек. Бул жерден WhatsApp номерибиз 0709 118 118 ошол жака биринчи болуп узатсаңыз эле дал ушул кино тасмага чакыруу баракчасын тапшырабыз.
2: Анан дагы бул багытты бере кетейин угармандарга. Адамга адам керек деген клиптин башында ал автор өзү дагы бар, аягында беле же ырды саптарын окуйт э.
1: Ырдын аягында өзүнүн дагы көркөм сөзүн кошуп көркөм окуу көрсөтөт. Эми бул оңой олтоң оюнубуздун жеңүүчүсүн аныктоого учур келип жетти окшойт. Биз угармандардан келген кат кабарларды чет четинен карап көрөлү.
2: Биз дагы угармандарга 10 секунд бергенче маалымат бере кетсем болобу тасма жөнүндө.
1: Макул.
2: Тасманын режиссёру Азамат Шаршенов, башкы ролдордо Сабырдын ролун аткарган Эрбол Русланов деген актёр мырза Мариямды Айдана Асанова ойногон. Мындан сырткары Назира Бердигулова тартылган, Тимур Маматкулов, Фатима Шаршенова жана башкалар. Бул тасма 10 сентябрдан тартып кинотеатрларда көрсөтүлө баштаган 2026 жылы чыккан кыргызстандык мелодрама. Мына ушундай хронометражы болол жол менен 2 саатты түзөткөн. 2 сааттык тасманы барып көрүүнү кааласаңыз, анда бул суроого туура жооп берген угарманыбызды куттуктайбыз. Эң алгачкылардан болуп жөнөткөн экен 2116 номерин актаган абонент, албетте бул Акбар Кубанычбеков.
1: Ол чабалар. Жеңиш кут болсун. Кубануу менен куттук.

0: Жүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Салам каттан, салам айт.
2: Бүгүнкү шоубуздун, кечки шоубуздун алкагындагы соңку салам кат рубрикасына бөлүнгөн убакыт. Бул учурда атекке кетирбестен жеткирели саламдардын дарегине канам.
3: Досторум Руслан, Илдияр, Замир жана Малики ысык саламыз атабыз. Аяшкаларыбыз Улкан, Айнурам дейт, Айгерим жана дагы Элнурам. Силерге чоң салам дейт. Биз чоң шеринде баштап турган чагыбыз дейт. Өзүңөргө улуу Азатайжан дейт. Жакшы шериңер кут болсун жана албетте жагымдуу кеч каалайбыз.
2: Ооба, 1 жылдан бүтүп калбаган, 10 жылдан кийин соолуп калбаган 100 жылга жеткен шеринелердин бири болсун.
3: Бул жылы дейт окууга тапшырган Кубат аттуу мырзага ысык саламыз атабыз дейт. Иним, ар дайым ак жол каалайбыз. Окуган окууңа ийгилик жана бекем ден соолукту каалайбыз. Келечегиң кең болсун деп смс билдирүүнү акыркы сандары 7996 номер менен аяктаган абонент узаткан экен. Дагы бир билдирүү: Нарында жашаган жана ал жактан бизди тыңдап жаткан биздин ашпозчу эжебиз Назгүл ага ысык саламыз атабыз. Ар дайым ден соолукта болуңуз, эч качан оорубаңыз, бүгүнкү туулган күнүңүз кут болсун. Бардык жакшылыктарды каалайм деп ар дайым даамдуу тамактарды жасап жүрөсүз, ыраазычылык билдиребиз деп Айдана аттуу каарманыбыз узаткан.
2: Эң сонун унаада алыс жолго чыктык, ашу ашалы деп конокко баратабыз. Досторума салам айтып коелачы, Элдияр жана Руслан дейт. Аман эсен, узак жол чындыгында бул оңой нерсе эмес. Андан дагы кечинде жаныңызда Авторадио жаңырып жеңил сак жетип алыңыз деген тилек айталы.
3: Ооба, соңку билдирүү: бүгүнкү туулган күн ээси Роза эжекебизди куттуктайбыз. Ар дайым бар болуңуз, биз сизди жакшы көрөбүз деп жакындары бул смс билдирүүнү узаткан.
2: Кечки шоубузду биз туулган күн ээлерин куттуктап, туулган күн ырын жаңыртуу менен соңуна чыгарат экенбиз. Кызмат болгон Азат Муратов жана Айжан Турдалиева. Угушканча.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда алдыдагы президенттик шайлоодо 18 жашка толгон 137 000 жаран биринчи жолу добуш берет. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров жогорку кеңештин жыйынында билдиргендей, депутат Мирлан Жэнчороев биринчи жолу шайлоого катышкан жаштарга белек берүүнү сунуштаган. Эгерде ар бир жаш шайлоочуга 1000 сомдук белек берилсе, ага 137 000 сом талап кылынары эсептелген. Шайназаров бул демилге коомчулукта ар кандай талкуу жаратышы мүмкүн экендигин белгилеп, эгер парламент колдосо, БШК маселени карап чыгууга даяр экендигин айтты. Кыргызстан боюнча 660 мектепте массалык мушташ же башка өзгөчө кырдаал учурунда милицияны тез чакыруучу дүрбөлөң баскычы орнотулду. Ички иштер министрлигинин өкүлү Эрнест Дүйшөнбековдун билдирүүсүнө ылайык, бул баскычты өлкөнүн бардык мектептерине киргизүү иштери жүрүүдө. Мындан тышкары республикадагы 2700 ашык билим берүү мекемесинин ичинен учурда 528 мектепке 749 видеокамера коюлуп, алар Ички иштер министрлигинин ыкчам башкаруу борборуна түз туташтырылды. Санариптик көзөмөл күнү түнү жүргүзүлүп, мектеп курагындагы балдардын коопсуздугун камсыздоо Ички иштер министрлиги жана билим берүү министрлиги тарабынан биргелешип көзөмөлдөнүүдө. Бишкекте коомдук транспорттун айдоочуларынын айлыгын алардын ишинин сапатына жана жүргүнчүлөрдүн даттанууларына карап төлөө тутуму киргизилүүдө. Мэриянын маалыматы боюнча жаңы эрежеге ылайык, эгер айдоочунун үстүнөн негиздүү даттануу түшсө, анын эмгек акысы 20%га чейин азайтылышы мүмкүн. Ошондой эле жумуш убактысынын белгиленген нормасы аткарылбаган учурда дагы айлык акы кыскартылат. Бул тутум коомдук транспортто тейлөө сапатын жакшыртууга жана айдоочулардын жоопкерчилигин жогорулатууга багытталган. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Эйджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики облачно, в некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается плюс 13, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 15 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 21 градуса, ночью ожидается до плюс 8, в Нарыне до 15 градусов днем, ночью плюс 7, и в Бишкеке днем облачно, воздух прогреется до 25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Эйджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». Барсо. Сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29. Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта флорене. Холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклы комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене. Холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене. Лакта флорене менен бары жайында.
5: Бақдар ғаражат олып саналбайды. Ишмердүлік лицензияланған.
6: Мындай бааны сиз көрөлексиз. Пульс фитнесте бир жыл бою машыгуу айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Пульс фитнес машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550-4959-59. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. КСБ коммерциялык банкынын КСБ онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган. $50,000 кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Исмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар Чекиткейжи сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөөк.
5: Кыргыз Республикасынын Финназорунун 07-08-2026 жыл номер 0492 лицензиясы.
7: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати Чекиткейджи. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
8: Жүрөк алдында жаңы өмүр жаралып баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстан менен Азербайджан мугалимдерди алмашуу долбоорун баштады. Билим берүү министрлигинен билдиришкендей, азербайджандык педагог Бишкектеги номер 103 жана 20-чы мектептерде азербайджан тилинен сабак берет. Ал эми кыргызстандык мугалим Азербайджанга барып, кыргыз тили жана адабиятынан сабак өтөт. Бул демилги эки өлкөнүн маданий жана билим берүү байланыштарын чыңдоону көздөйт. Ош шаарынын Жапалак айыл аймагындагы 9 айылга газ түтүктөрү тартылып, 5000 кожолук жаратылыш газы менен камсыз болду. Муниципалитеттин маалыматы боюнча бул жумуш Ош шаарынын мэриясынын каржылоосу менен Газпром ишканасы тарабынан аткарылып, жалпысынан 2 чакырымга жакын газ түтүгү төшөлдү. Бул маселе буга чейин шаардын мэри Жанарбек Акаевдин президенттин тапшырмасы боюнча жергиликтүү калк менен жолугушкан учурунда көтөрүлгөн болчу. Маданий жаңылыктардан. Шаршен Термичиков атындагы Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театры өзүнүн 36-чы театр сезонун салтанаттуу түрдө ачты. Сезондун ачылыш аземинде театрдын директору Замир Бектурович сөз сүйлөп, театр жамаатын жана көрүүчүлөрдү жаңы чыгармачылык сезонунун башталышы менен куттуктады. Андан соң Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Айбек Дайырбековго сөз берилип, театр жамаатына чыгармачылык ийгиликтер көрүүчүлөргө жагымдуу маанай алады. Театрдын 36-чы сезону Жокейдин калемине таандык режиссер Даниэль Турузбеков сахналаштырган 80-деги сейненин 80-чи дискотекасы комедиялык спектакли менен ачылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
2: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечүгү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейче. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор. Ишенимдүү старт. Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекиткейчиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда алдыдагы президенттик шайлоодо 18 жашка толгон 137 миң жаран биринчи жолу добуш берет. Бурбатык шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров жогорку кеңештин жыйынында билдиргендей, депутат Мирлан Жэнчороев биринчи жолу шайлоого катышкан жаштарга белек берүүнү сунуштаган. Эгерде ар бир жаш шайлоочуга 1000 сомдук белек берилсе, ага 137 миллион сом талап кылынары эсептелген. Шайназаров бул демилге коомчулуктар кандай талкуу жаратышы мүмкүн экендигин белгилеп, эгер парламент колдосо, БШК маселени карап чыгууга даяр экендигин айтты. Кыргызстан боюнча 660 мектепте массалык мушташ же башка өзгөчө кырдаал учурунда милицияны тез чакыруучу дүрбөлөң баскычы орнотулду. Ички иштер министрлигинин өкүлү Эрнест Дүйшөнбековдун билдирүүсүнө ылайык, бул баскычты өлкөнүн бардык мектептерине киргизүү иштери жүрүүдө. Мындан тышкары республикадагы 2700 ашык билим берүү мекемесинин ичинен учурда 528 мектепке 749 видеокамера коюлуп, алар ички иштер министрлигинин ыкчам башкаруу борборуна түз туташтырылды. Санариптик көзөмөл күнү түнү жүргүзүлүп, мектеп курагындагы балдардын коопсуздугун камсыздоо ички иштер министрлиги жана билим берүү министрлиги тарабынан биргелешип көзөмөлдөнүүдө. Бишкекте коомдук транспорттун айдоочуларынын айлыгын алардын ишинин сапатына жана жүргүнчүлөрдүн даттанууларына карап төлөө тутуму киргизилүүдө. Мэриянын маалыматы боюнча жаңы эрежеге ылайык, эгер айдоочунун үстүнөн негиздүү даттануу түшсө, анын эмгек акысы 20%га чейин азайтылышы мүмкүн. Ошондой эле жумуш убактысынын белгиленген нормасы аткарылбаган учурда дагы айлык акы кыскартылат. Бул тутум коомдук транспортто тейлөө сапатын жакшыртууга жана айдоочулардын жоопкерчилигин жогорулатууга багытталган. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики облачно, в некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается плюс 13, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 15 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 21 градуса, ночью ожидается до плюс 8, в Нарыне до 15 градусов днем, ночью плюс 7, и в Бишкеке днем облачно, воздух прогреется до 25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старшина жана шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Кышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.
5: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыр Калаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо, ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыр Калаң санаторий — ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55-0503-02-02-29.
6: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x7 супер баада. Толук маалымат гемотест чекит.kg сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
8: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
7: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
8: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Соода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: нүктер тики-тики-кейджи сайтында. Сатып алу қашашылыңыз.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-12-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстан менен Азербайджан мугалимдерди алмашуу долбоорун баштады. Билим берүү министрлигинен билдиришкендей, азербайджандык педагог Бишкектеги номер 103 жана 20-чы мектептерде азербайджан тилинен сабак берет. Ал эми кыргызстандык мугалим Азербайджанга барып, кыргыз тили жана адабиятынан сабак өтөт. Бул демилги эки өлкөнүн маданий жана билим берүү байланыштарын чыңдоону көздөйт. Ош шаарынын Жапалак айыл аймагындагы 9 айылга газ түтүктөрү тартылып, 5000 кожолук жаратылыш газы менен камсыз болду. Муниципалитеттин маалыматы боюнча бул жумуш Ош шаарынын мэриясынын каржылоосу менен Газпром ишканасы тарабынан аткарылып, жалпысынан 2 чакырымга жакын газ түтүгү төшөлдү. Бул маселе буга чейин шаардын мэри Жанарбек Акаевтин президенттин тапшырмасы боюнча жергиликтүү калк менен жолугушкан учурунда көтөрүлгөн болчу. Маданий жаңылыктардан. Шаршен Термичиков атындагы Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театры өзүнүн 36-чы театр сезонун салтанаттуу түрдө ачты. Сезонун ачылыш аземинде театрдын директору Замир Бектурович сөз сүйлөп, театр жамаатын жана көрүүчүлөрдү жаңы чыгармачылык сезонунун башталышы менен куттуктады. Андан соң Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Айбек Дайырбековго сөз берилип, театр жамаатына чыгармачылык ийгиликтер көрүүчүлөргө жагымдуу маанай каалады. Театрдын 36-чы сезону Жокейдин калемине таандык режиссер Даниил Турузбеков сахналаштырган 80-деги сейненин 80-чи дискотекасы комедиялык спектакли менен ачылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Моющиеся и стойкие краски «Сан-Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан-Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан-Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Сан-Марита».
4: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
5: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
6: Ничего сложного.
7: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
5: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка. Твоя выгода.
8: Мне нужна.
9: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября. Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи лайв. 12 октября. Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналии. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыз дарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда алдыдагы президенттик шайлоодо 18 жашка толгон 137 000 жаран биринчи жолу добуш берет. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров жогорку кеңештин жыйынында билдиргендей, депутат Мирлан Жэнчороев биринчи жолу шайлоого катышкан жаштарга белек берүүнү сунуштаган. Эгерде ар бир жаш шайлоочуга 1000 сомдук белек берилсе, ага 137 000 сом талап кылынары эсептелген. Шайназаров бул демилге коомчулуктар кандай талкуу жаратышы мүмкүн экендигин белгилеп, эгер парламент колдосо, БШК маселени карап чыгууга даяр экендигин айтты. Кыргызстан боюнча 660 мектепте массалык мушташ же башка өзгөчө кырдаал учурунда милицияны тез чакыруучу дүрбөлөң баскычы орнотулду. Ички иштер министрлигинин өкүлү Эрнест Дүйшөнбековдун билдирүүсүнө ылайык, бул баскычты өлкөнүн бардык мектептерине киргизүү иштери жүрүүдө. Мындан тышкары республикадагы 2700 ашык билим берүү мекемесинин ичинен учурда 528 мектепке 749 видеокамера коюлуп, алар Ички иштер министрлигинин ыкчам башкаруу борборуна түз туташтырылды. Санариптик көзөмөл күнү-түнү жүргүзүлүп, мектеп курагындагы балдардын коопсуздугун камсыздоо Ички иштер министрлиги жана билим берүү министрлиги тарабынан биргелешип көзөмөлдөнүүдө. Бишкекте коомдук транспорттун айдоочуларынын айлыгын алардын ишинин сапатына жана жүргүнчүлөрдүн даттанууларына карап төлөө тутуму киргизилүүдө. Мэриянын маалыматы боюнча жаңы эрежеге ылайык, эгер айдоочунун үстүнөн негиздүү даттануу түшсө, анын эмгек акысы 20%га чейин азайтылышы мүмкүн. Ошондой эле жумуш убактысынын белгиленген нормасы аткарылбаган учурда дагы айлык акы кыскартылат. Бул тутум коомдук транспортто тейлөө сапатын жакшыртууга жана айдоочулардын жоопкерчилигин жогорулатууга багытталган. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Дамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
1: Бүтүндөй айылды дүрбөлөңгө салган окуя.
2: Сиз эмне деп бизди таштап кеттиңиз?
1: Ата-энелер балдарын табабы же коркунучтуу жагдайга кептелеби?
3: Биз эмне болгонунда да балдарыбызды түбү кайтарышыбыз керек.
1: Чуулгандуу үч киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джесс Кемпир.
3: Джесс Кемпирдин өрттөп күлүп көккө сапырышыбыз керек.
1: 17 сентябрдан баштап баардык кинотеатрларда.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстан менен Азербайджан мугалимдерди алмашуу долбоорун баштады. Билим берүү министрлигинен билдиришкендей, азербайджандык педагог Бишкектеги номер 103 жана 20-чы мектептерде азербайджан тилинен сабак берет. Ал эми кыргызстандык мугалим Азербайджанга барып, кыргыз тили жана адабиятынан сабак өтөт. Бул демилги эки өлкөнүн маданий жана билим берүү байланыштарын чыңдоону көздөйт. Ош шаарынын Жапалак айыл аймагындагы 9 айылга газ түтүктөрү тартылып, 5000 кожолук жаратылыш газы менен камсыз болду. Муниципалитеттин маалыматы боюнча бул жумуш Ош шаарынын мэриясынын каржылоосу менен Газпром ишканасы тарабынан аткарылып, жалпысынан 2 чакырымга жакын газ түтүгү төшөлдү. Бул маселе буга чейин шаардын мэри Жанарбек Акаевдин президенттин тапшырмасы боюнча жергиликтүү калк менен жолугушкан учурунда көтөрүлгөн болчу. Маданий жаңылыктардан. Шаршен Термичиков атындагы Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театры өзүнүн 36-чы театр сезонун салтанаттуу түрдө ачты. Сезондун ачылыш аземинде театрдын директору Замир Бектурович сөз сүйлөп, театр жамаатын жана көрүүчүлөрдү жаңы чыгармачылык сезонун башталышы менен куттуктады. Андан соң Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Айбек Дайырбековго сөз берилип, театр жамаатына чыгармачылык ийгиликтер көрүүчүлөргө жагымдуу маанай каалады. Театрдын 36-чы сезону Жокейдин калемине таандык режиссер Даниэль Турузбеков сахналаштырган 80-деги сейненин 80-чи дискотекасы комедиялык спектакли менен ачылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
2: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'da унааңа газ куюп, азыраак төлө.
2: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
4: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң.
5: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру. 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Абазяна.
6: Я тебе желаю счастья.
5: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в Зира. Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Инстаграм Зира Бишкек.
7: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
8: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
2: Реклама на Авторадио. 0 700

0: жарнама.
1: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700 25 22 55.
2: Nitro Fresh. Ар ким өзүнүкүн тандайт. Бирок биз ар дайым чогуубуз. Nitro Fresh. Даамыңды танда. Товар тасталган.
3: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
16: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
3: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
16: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
3: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: жарнама.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргеңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
2: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
3: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x7 супер баада. Толук маалымат гемотест чекит.кг сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
5: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
4: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
5: Керектүү нерселердин баарын ДК'дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкүнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: билеттер Tiki.kg сайтында. Сатып алуға шашылыңыз. Бүтіндей айылды дүрбелеңге салған оқия. Ата-энелер балдарын табабы же қорқыныштуу жагдайга кептелеби?
1: Биз эмне болгонунда да балдарыбызды түйүү кайтарышыбыз керек.
0: Чуулгандуу үч киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джесс Кемпир.
1: Джесс Кемпирдин үйүн өрттөп, күлүп көккө сапырышыбыз керек.
0: 17 сентябрдан баштап баардык кинотеатрларда.
2: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
3: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР, 17-52-12КР.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: В буфете ждет вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старшина жана шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Тышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.
3: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргеңиз келеби? Жыр Калан санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо, ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыр Калан санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдууну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкүнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118. Гүл бакча